0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamu.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Energillä

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
9: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
10: Energy. Hit music only.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
12: Karhu!
13: Jore, leiki. Kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
19: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
20: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sitten saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeasti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
23: Kun opinnot alkaa,

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Moro, mitä äijä?
15: No moi, mikäs meininki?
14: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
15: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
14: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
21: Are you ready?

tervetuloa Energy kesäaamuihin. 13. päivä, mutta ei onneksi perjantai, vaan maanantai. Okei, toi kuulosti jännältä. Kukaan ihminen ei usko ihan saman päivämäärästä liittyen siihen, että onneksi on maanantai eikä perjantai. Vaikka toki kyllä mun täytyy sanoa, että me fiilaan olla täällä, koska tänään meitsi synttärien aatto. Toi kuulosti kyllä vähän surulliselta, koska kuka aikuinen ihminen edes mainitsee sitä, että on syntymäpäivien aatto. Tässä on paljon nyt ekassa spiikissä ja sitä. Itse asiassa ekat kaksi lausetta, mitä mä oon sanonut ääneen, niin mä oon molemmissa niinku saman tien syönyt sanan. Niin mielestä pientä haparointia heti tähän maanantain kärkeen selvästi. Mutta toiminta Lehmonen täällä kesäaamut sen kun jatkuu 7 aina 10 asti mä tuun olemaan sun messissä. Joten jos sä oot paalemassa tänään nyt sitten lomien jälkeen duuni, niin paljon tsemppiä. Mä otan sua henkisesti kädestä ja kuljetan ainakin aamun läpi. Ja jos sä oot tänään tyyli lähdössä lomalle, niin täytyy sanoa, että oot kyllä valinnut mielenkiintoisen päivän jäädä. Kuka jää maanantaisin lomalle? Onks niitä? Hei, Bebe Rex aloittaa tämän shown ja muistakaa, että tänne studioon niin 050-500-1719. Aina mahdollisuus laittaa viestiä. Jos haluat soitellakin, niin 092-600-500. Henkisesti täällä sun mukana maanantai-aamussa, niin Lehmonen. Ja tervetuloa Energylle. Elämä kaunis, let's go!

0: nostun rankalta kesän viikonlopun jälkeen, tai varsinkin silleen loman jälkeen, jos olet tänäänkin pidin ekaa kertaa maanantaihänä töihin, niin muista, että...
1: Elämä kaunis.
0: Sitä se on. Kyllä me tästä yhdessä selvitään. 5:07 kellossa ja etenkin tämän niin kuin rankan viikon startin mielessä, jos jollekin se on, niin mä haluan tuoda pikku helpotusta siitä ja keskittyä siihen kaikkeen hyvään ja kysyä, että mikä on se kehu, mikä sulle on jäänyt kaikkein eniten mieleen? Totta kai se voi olla jotain semmoista, tiedät että sä, että pomo on tullut sanomaan, että vitsi, kun sä hoidat hyvin duunit. Tai se voi olla joku sun oman rakas, joka kehuu siitä, että vitsi, kun sä oot niin ihana ja välittävä ja kiitollinen ja näytät, että sä rakastat. Mut sit se voi olla myös jotain ihan muuta. Se voi olla se kehu siltä yhdeltä tyypiltä, joka sanoo sulle, että tiesit sä, Timo, että sä teet oikeasti maailman parasta makaronilaatikkoa. Ja mä en tiedä, ootteko se samaa mieltä. Mutta välillä tommoset niinku yksittäiset random kehut tuntuu vielä jotenkin niinku 100 kertaa merkityksellisimmältä. Mä en sano, että pomon pitää kehua sua tai sun oman rakkaan pitää kehua sua. Mutta sit kun se kehu tulee, tiettäkö, vähän kulman takaa, täysin yllättävästä aiheesta, täysin yllättäen, niin silloin se jotenkin niinku ottaa kaikkein eniten silleen niinku aidoimmillaan. Ja mun täytyy myöntää, että viikonloppuna mä kohtasin nyt yhden tämmöisen kehun. Me istuttiin tuossa lauantaina katsomassa futismatsia ja mun eräs frendi alkoi pitämään siinä heti matsin alettua niin semmoista pientä puhetta siitä, että Janne, jos mä voisin antaa mun elämässä yhdellä osa-alueella tavallaan johdot sun käsiin, niin mä antaisin sen koska tahansa. Ja tää mun mielestä vielä niin kuin, että missä asiassa hän ikään kuin ottaisi mut konsultiksi omaa elämään, niin tää sykähdytti mua kaikkein eniten, koska tää osa-alue on mun mielestä ihmiselle ja etenkin suomalaisille sitä kaikkein herkintä aikaa. Mut mikä on sulle se kaikkein paras kehu, minkä sä oot koskaan saanut? 092-600-500. Mikä on jäänyt sun mieleen näitä vuosilta? Onko se oikeasti sitä, että oma baby kehu sitä, että kun sä oot niin rakastava, vai onko joku sitä makaronilaatikon reseptiä nimittäin tunkemassa kaikki? Tässä mainosaineksen jälkeen mä pääsen nimittäin paljastamaan, että millaisen niin kuin elämän osa-alueen konsulttina mä voisin toimia näiden kehujen myötä tässä mainosaineksen jälkeen.

Hei, jos maanantai startti tuntuu rankalta, niin hei, täällä me ollaan tämmöisessä pienessä rakkauspiirissä Energy kesäaamuissa kehumassa kaikki toisiamme, kun mä kyselin teiltä, että mikä on paras kehu, minkä sä muistat oikeasti saanees? Kun ihan just tsekkaillaan Eurosummeria tämän kesän yhtä isommista biisistä Sara Larssonin ja Shakiran kanssa, mutta nyt vielä tuonne kehujen maailmaan ja niin kuin lämmittää mun sydäntä. Mä pääsen tähän yhteen kehuun, minkä mä sain viikonloppuna, mutta sitä ennen otetaan tämä Markon viesti, joka tuli WhatsAppiin 050501719. Mulla eräs sukulaispoika viime kesänä kehui mökillä ollessaan juhannusaattona, kun tein pikku voileipiä keskiyöllä. Marko, nämä on parhaita makkaravoileipiä, mitä mä olen koskaan syönyt. Ja se jotenkin jäi sydämeen. Siinä vaiheessa, kun pieni lapsi tunteella kehuu jotain, niin silloin se on aitoa. Todellakin totuuden kuulee lapsen suusta. Hei, mä voin allekirjoittaa tämän täysin. Jos joku muksu kehuu sua, niin se hittaa ihan eri tavalla. Toki, mullakin viikonloppuna mun 30-vuotias frendi sanoi mulle, että Janne, jos mä voisin, niin mä haluaisin antaa kokonaan mun kesäloman sun käsiin, niin että sä voisit suunnitella kaiken, mitä mä tuun tekemään siinä lomilla. Ja mä olin vähän hämmentynyt alkuun, että minkä takia minä, what, onko mä tehnyt jotain spessua? Ja hän sanoi, että aina kun sä Janne lähet lomalle, ja mä katson sun IG-storia, että toiminta Lehmonen, niin sun elämä näyttää niin kivalta siitä aamiesestä lähtien, siihen kun sä meet päiväkahville jonnekin, käyt käppäilemässä, lähet biitsille, ja sä oot semmonen ihminen, kuka ottaa lomasta kaiken irti. Ei sillä, että sulla välttämättä olisi Excel-taulukkoon tehtynä vartin aikataulusta siitä, että pitää mennä tonne, pitää mennä tänne. Mutta että sä näytät nauttivaa siitä, että oot sä siellä hienon ravintolan pöydässä tai makaamassa puistolla nurmikolla. Niin mä haluaisin, että sä voisit ikään kuin suorittaa lomakonsultointia mulle ja rakentaa mulle kokonaisen viikon loman. Ja tiedättekö, tää sykäytti mua jotenkin sydämessä ihan sikana. Loma on kuitenkin varsinkin suomalaiselle ja nimenomaan kesäloma. Ehkä sitä kaikkein pyhintä aikaa. Moni meistä oikeasti vääntää koko vuoden sitä duunia, mitä saattaa pikkusen vihata ihan vaan sen takia, että saa se 4 viikkoa vapaata. Ja että joku olisi valmis antamaan sen kokonaan mun käsiin, niin että mä päätän, mitä sä teet. On isompi mun mielestä vastuu kuin se, että mä olisin tämän maan presidenttinä. Joten mitä olette mieltä? Olisiko loma konsultoinnille käyttöä? Onko teillä vaikeuksia, tiedättekö, kehittää itsellenne mukavaa lomaa siihen ympärille? 050501719 voitte laittaa viestiä sen lomakonsultti Lehmonen täällä Energy kesäaamuissa ottamassa Sara Larsson ja Shakiran vastaan ja jakamassa lomavinkkejä teille.

0: Radio Energy kesäaamussa täällä Lehmosena mun lomakonsultin palveluita, kun mun frendi sanoi mulle tossa viikonloppuna, että Janne, jos mä voisin, niin mä antaisin koko mun lomasuunnittelun sun käsiin. Niin tälle selvästi tuntuu löytyvän tarvetta. Mä kysyin teiltä, että olisiko lomakonsultoinnille, olisiko siitä hyvää jeesiä, niin kyllä jengi on täällä stresseissä lomasta. Juho muun muassa laittoi viesti 050501719. Toi olisi täydellinen palvelu ja maksaisin siitä isoa rahaa. Musta tuntuu, että suurin osa mun lomasta menee aina siihen stressaamiseen, että onko sitä tehnyt tarpeeksi. Jos joku muu suunnittelisi listan, niin sitä voisin vaan käydä läpi ja ottaa sieltä turhat pois ja kaikki kermat päältä. Tai olisi täydellinen palvelu. Voitko Janne oikeasti laittaa toimiston pystyyn? No mun pitää vissiin alkaa nyt suunnittelemaan tätä. Ainakin tässä Madison Pierre Lauri Haavi aikana erityisen kesäaamuissa. Mut kerta se loma tuntuu olevan ihmisille vaikeeta, niin jatketaan vähän samasta aiheesta. Mikä on nimittäin sulle semmonen hyvin pieni asia elämässä, mikä oikeesti tuntuu välillä susta mahdottomalta? Mä tiedän, että meillä kaikilla tiedät, että se löytyy niitä tuolta takataskusta, niitä maailman pienimpiä kiviä kengässä, mitkä kuitenkin tuntuu siltä, että tämähän on, kun pitäisi kiivetä vuori tästä ylös. Eihän tässä ole mitään järkeä, miten vaikeaa tämä on, koska mä voin myöntää, että mä en tiedä, että onko toi huomenna lähestymätön syntymäpäivä, mikä on nyt alkanut viimein muokata mun maailmaa, mutta viimein, melkein 33 vuoden jälkeen, niin mä oon ehkä mä en lupaa mitään, mä sanon vaan ehkä, mä oon ehkä nyt oppinut sen yhden asian, mikä kestää noin 2 sekuntia, mutta se parantaa mun elämänlaatua noin 500%. Viimeisinä nimittäin vuosina niin täytyy myöntää, että ihan vaan tämän 2 sekunnin säästön vuoksi, niin mä oon saattanut kärsiä jopa viikkoja pahimmillaan niistä omista virheistä. Mutta mikä tämä yksi asia on, mitä mä veikkaan, että itse asiassa moni ei tänäkään kesänä tee, vaikka tietää täysin saman kuin minä, että jos sä tekisit tämän 2 sekunnin jutun, niin se säästäisi sut kirjaimellisesti kivulta. Siihen päästään tuonne heti Madison Beerin jälkeen, mutta kerro se mulle ensin kanssa WhatsAppiin 050501719. Mikä pieni asia elämässä on sulle niin pirun vaikeaa kuitenkin toteuttaa?
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla?
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
13: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
16: Mitä sä nyt oikein höpötät?
15: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
16: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
15: Ja vist. Saanko mä tilata?
16: Et saa. Nei.
17: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
19: Päätimme ihan vaan palloilla.
18: Palloilla? Mitä ihmettä?
19: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
18: Mitä tarkoitat?
19: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
20: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
21: Täältä tullaan!
22: Olipa hieno hyppy.
20: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
23: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
24: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.

Värisen vierit tässä ja nyt kesäaamuissa, kun 7.29 kellossa, niin uutelee Make You Mine kohtaista Lauri Haavia, niin kuin luvattiin, mutta eipä tainnut Lehmonen tietää, että minkä Pandoran lippaa mä aukasin, kun mä tuossa äsken kyselin teiltä, että mikä maailman yksinkertaisin asia on teille supervaikeeta, niin Jaska, kiitos rehellisyydestä. Hän laittoi tänne, että kyllä mun täytyy sanoa Lehmonen, että hampaiden pesu. Välillä ne yksinkertaisimmatkin asiat on vaikeet. Mut niin on meitsillekin yksi asia. Mä oon niinku ylpeä siitä, että sentään eilen mä oon nyt tehnyt tän ensimmäistä kertaa elämässä. Mut voiko joku muu aikuinen ihminen siellä samaistua siihen, että miten jumalattoman vaikeeta on laittaa itsellensä päälle aurinkorasvaa. Mä oon huomenna 33-vuotias ja elämässäni mä tiedän, että mun iho on aivan kalmanvalkea. Jos mä laittaisin mun paljaan ihoni lumihankia vasten, niin mun iho säteilisi sieltä enemmän, koska se on valkoisempi kuin se lumihanki siinä. Mut silti, ulos lähtiessäni, mä en tiedä, onko se semmoista suomalaisen miehen jääräpäisyyttä vai mistä se johtuu, mut sitä aurinkorasvaa on niinku täysin mahoton laittaa. Ja mä tiedän joka kerta, että sit kun mä istun edes tunnin siinä auringossa, niin mä oon punainen kuin possun poski. Vaan punaisempi kuin joulupukin nuttu oikeasti 24. joulukuuta. Mä oon punaisempi kuin semmonen syksyn ihanan rapsakka omena. Mä palaan superhelposti. Mut mikä siinä on, että sitä rasvaa on niin vaikea laittaa päälle? Ylipäätänsä niin kuin kaikki ennaltaehkäisevät asiat tuntuu olevan vaikeita. Silleen, että jos ryppyillan jälkeenkin se yksi lasi vettä, niin se tekisi ihan hirveästi siihen. Ennen kuin sä meet nukkumaan, niin se auttaisi sua seuraavalle. Mut ei. Kyllä mä sit siinä vaiheessa, kun mä oon palannut, niin mä voin laittaa 3 eri salvaa sieltä tätä tyttöystävän rasvakaapista omalla nassuun sen jälkeen, että ei olisi niin kipeä. Mutta kaikki tämmönen niinku ennaltaehkäisevä. Yksi pieni asia, minkä mä voisin tehdä nyt, jotta se parantaisi mun oloa tunnin päästä tai oloa huomenna, niin se tuntuu välillä mahdottomalta. Pystyttekö samaistumaan tähän, että vaikka sä tiedät, että se aurinkorasva pelastaisi sut siltä, että sä joudut tuskissas hikisenä palaneena pyörimään yöllä niissä lakanoissa, kun mikään asento ei tunnu hyvältä, kun kaikkialle vähän sattuu, niin se, että mä sipasisin yhden kerroksen rasvaa, niin en tiedä, aika paljon pyydetty. Pistäkää viestiä. Tunnetko saman vaikeuden esimerkiksi tämän aurinkorasvan käytössä? Let's go.

ei se kyllä enää paljon kauniimmaksi mene, kun tässä on Lauri Haavin sanotukset kappaleessa Perhonen. Shoutout Lauri, 7.35 kellossa Energy kesäaamuissa. Lehmonen se täällä studiossa pyörittelee päätä, että minkä takia me ihmiset ollaan loppupeleissä tällaisia. Mä kysyin äsken, että onko teillä jotain pieniä asioita elämässä, mikä on teille kuitenkin loppupeleissä ihan jumalattoman vaikeita duunat. Ja liittyen itselleni tähän aurinkorasvakeskusteluun, että vaikka mä tiedän, että mä palan, niin nyt viikonloppuna ehkä ensimmäistä kertaa mä vapaaehtoisesti itse päätin, että hei, nythän mä voisin laittaa sitä aurinkorasvaa, kun mä oon ulkona, niin mä en pala. Ja nyt mulle niin kuin enkelikuoro laulaa korvissa tällä hetkellä, että Janne, näinhän tää olisi aina pitänyt mennä. Mutta mä kysyin teiltä, että onko teillä jotain samanlaisia haasteita, niin tänne tuli tähän aurinkorasvaan liittyen nimenomaan 7-8 eri viestiä, niin mikä tässä on? Että kaikki näistä viestinlähettäjistä on nimenomaan äijiä. Onks tää nyt tämmönen joku, tiedät sä, miehisyysprobleema taas? En minä laita aurinkorasvaa, en mie tarvitse. Kyllä mä kestän sen palamisen. Kuunnakaa tätä Simonkin viestiä. Osuit Janne naulan kantaan tässä. Mä näytän tällä hetkellä nimittäin joulupallon ja campingmakkaran värimuodolta, kun katsoo tätä ihoa, mikä kuoriutuu käytännössä koko kehon ympäriltä. Mutta jopa siinä vaiheessa, kun tiesin, että iho on palannut ja menin takaisin aurinkoon, kävikö mielessä laittaa kertaakaan rasvaa päälle? Ei käynyt. Kun tänään lähden ulos, aionko laittaa rasvaa päälle? Tuskin. Ja kun huomenna on vielä palaneempi, niin vetäisinkö siinäkään vaiheessa? En. Kyllä se suomalaisen miehen ratkaisu on, kun iho kuoriutuu ja pahat palovammat on tullut. No eipä mitään. Käydään saunassa ja järvessä, niin kyllä se siitä. Tääkö on se tilanne? Näinkö pässinpäitä me suomalaiset miehet ollaan? Ja nyt kukaan ei kaiva sitä yhtä, tiedättekö, selitystä esiin, mikä aina kaivetaan. Sisu. Ei suomalainen mies tarvii aurinkorasvaa, kun hänellä on sisu. Ei. Please, jengi. Käyttäkää sitä rasvaa. Nyt ihmisenä, kuka ensimmäistä kertaa elämässään sipasi sitä vapaaehtoisesti viikonloppuna oman nassuunsa, niin mä voin kertoa, että tämä fiilis on huomattavasti mukavampi kuin se palaminen.

0: tästä parikymmentä minuuttia eteenpäin Energyn kesäaamussa. No kello näyttää 8, mutta tässä soimassa Topic ja Peggy G. Kohta sitten Energyn kesäaamuissa. Sombri Homebreakeria, mutta sitäkin ennen vielä kappale, joka saa metsi vähän röyhistelee rintaa ja kävelee eri lailla täällä studiossa. Aasikeli on turisti, shout out tälle pari valikolle, mutta nyt Energyn kesäaamuissa ruvetaan tappelemaan juhlaruuista.
1: Energyn kesäaamut ja no jos mä oon nyt ihan rehellinen.
0: Ohjelma-asia, mistä todellakin kaivetaan ehkä epäsuosittuja mielipiteitä esiin. Ja kun me puhutaan suomalaisista juhlaruuista, niin ootteko samaa mieltä, että me ollaan aika nakki kansaa kaikin puolin. On se sitten juhannus, vappu tai uusi vuosi, niin mitä meiltä löytyy sieltä pöydästä? Nakkeja. Joulu on ehkä ainoa semmoinen niin kuin mega iso safkajuhla, mitä meillä on tarjota, mutta kyllä meillä löytyy sitten tämmöisiä niin kuin yksittäisiä jotain vappumunkkeja. Tippaleipää mä nyt en edes haluun nostaa tähän keskusteluun. Uudet perunat on se, mistä Suomi aina menee sekaisin, mutta mikä on sun mielestä semmoinen niin kuin suomalainen paras juhlaruoka? 050501719. Usein nimittäin mä väitän, että lastensynttäreillä tarjotaan vaan safkoja, mitä ei välttämättä tuotaisi aikuissynttäreillä pöytään. Et kun sä kaadat vaan keksejä ja sipsejä sinne, niin sehän riittää jengille, että saa kunnon sokerijumalan päälle. Mutta on yksi ruoka, mitä on tarjottu aina ysärillä lastensynttäreillä. Ja se pitäisi tuoda tähän päivään backiin. Unohtakaa hienostelu, unohtakaa pitkään kokkaus, hauduttelut, suuvideet, grillaukset, kaikki. Tämä yksi asia on Suomen heittämällä hieno juhlaruoka ja meidän pitäisi oikeasti viedä tämä maailmalle. Ja siitä heti asakeliot ja somberin jälkeen. Mutta mikä on sun mielestä paras Suomen juhlaruoka? 050501719. Laita koodit tänne, niin mä lupaan sulle. Että asakeliot ja somberin jälkeen mä todistan sut vääräksi tällä ysärilasten nostalgisella. No herkulla, ei paljasteta vielä enempää.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä.
8: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Olen miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Ja se on...

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää. Energy.
3: Hit music only.

0: kaunista elämää Energy-kesä aamuista. 7.53 kellossa itse Lehmonihan täällä hei istumassa ja toivottelemassa oikein hyvää huomenta. Ja repimässä suomalaista juhlaruokaskeneä oikein kunnolla auki.
1: Energyn kesäaamut ja no jos mä oon nyt ihan rehellinen.
0: Mulla täytyy myöntää, että mä oon kyllästynyt jo vuosia siihen, että kun me puhutaan suomalaisesta ruokaskenestä maailmalla, niin me koitetaan jotenkin aina tuoda se tuhat järveä sinne. Me koitetaan laittaa sitä jäkälää ja sammalta sinne. Me koitetaan tuoda ne tunturit sinne. Kun meillä on jotain, mitä me ollaan kaikki tehty ysärillä siellä meidän synttärikeittiöissä, varsinkin lapsisynttäreille. Ja me voitaisiin tuoda se vaan tähän päivään ja räjäyttää potti. Koska ootteko te samaa mieltä siitä, että oikeasti Suomen hieno juhlaruoka, mitä meillä on tarjolla? On nakkisiin. Kaikessa helppoudessaan on se, että sä leikkaat sen vesimelonin puolittain poikki. Sit sä rupeat tökkiin niihin koktailtikkuihin kylmipaloja nakkeja, lihapullia, juustonpaloja, viinirypäleitä. Ja sit sä tökit niitä siihen vesimelonin kiinni, niin muodostaa sen kauniin nakkisiilin. Onks mitään hienompaa? Ja se on mun mielestä niitä safkoja, mitä musta tuntuu, että aikuiset ei enää syö. Kaikki meidän muut lapsuuden lempparit, me ollaan jossain vaiheessa duunattu ja nostalgisoitu niitä. Mut mitä tapahtui nakkisiilille? Miksei yksikään rafla maailmassa ja Suomessa tarjoa niitä yhtään missään? Varsinkin nykyään kaikki, tiedätkö, charcuteribordit ja kaikki muut on niin kuuleja ja tämmöiset alkupalat on niin haipissa, niin miksei missään ole aikuisille nakkisiirliä tarjolla. 050501719. Oletteko se samaa mieltä, että se oli kaikkein hienointa, mitä meillä Ysärillä safkakeittiössä oli? Ja etenkin, että mitä kaikkea teidän nakkisiiliin kuuluu? Musta tuntuu, että se oli universaali käsite se, että siinä on niitä nakkeja, lihapullia, juustoa, viinirypäleitä just. Mutta mitä kaikkea sä oot siinä kokenut? Ja oliko teillä jotain muita nimiä tälle kuin nakkisiili? Mä nimittäin olen valmis hypettämään sitä sen puolesta, että oikeasti suomalainen vientiruokateollisuus maailmalle ja nyt muutetaan sitä järvikalojen lisäksi kuvaa nakkisiileillä, koska we need it. Se oli jotain niin kaunista. Ootteko samaa mieltä? 050501719.
1: Laita sitä viestiä. Energy WhatsApp on 050501719.

0: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
3: HSL! HSL! HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
10: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
10: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
12: Käynnistynyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
16: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
15: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla.
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
20: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
22: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
23: Kuin toinen maailma.
24: Ideapark.
25: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
26: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

go ja kaunista elämä energy aamusta. Sanot Heidis Fims, kun tässä jatkaa ja kello 7:03. Let's go. Mr. Know-it-all, jonka jälkeen Lillaa seksää ja Jack Halloween kanssa tulossa Alisa Syrjätus pikkuhetken päästä. Ja sitten me tullaan jo pelaamaan. Siihen hetkeen ei ole enää kuin tommonen vähän päälle 10 minuuttia, joten muista tallentaa se WhatsApp-numero 050501719.

Voi teitä energiläiset, kun totta taas niin mukavalla päällä heti maanantaina. Tiina laittelee koori tänne studion 050501719 meitsille eli itse Lehmoselle, että huomenna en pääse Janne olemaan paikalla synttärilähetyksessä, mutta onnea näin jo etukäteen. 33 on hieno ikä. Voi kiitos Tiina. Tästä tullaan huomenna siis viettelemään todellakin meitsin synttärilähetystä. Ja täällä ollaan itse asiassa kysytty, että onko tullut Janne lahjoja? Mikä on paras lahja, minkä sä oot saanut? Mikä on huono lahja, minkä sä oot saanut? Mutta pitäisikö mun kertoa enemmänkin story siitä, että mikä on huono lahja, minkä mä oon antanut? Niin päästään heittämään oma itteni suoraan tuonne bussilinjaalle tässä. Lilla Saks ja Chuck Halloween Industry Babyt nimittäin tulossa Energylle Nextiin. Ja sen jälkeen päästään muistelemaan sit sitä lahjaa, minkä mä annoin mun lukioaikaiselle tyttöystävälle. Ja sanotaanko, että harvoin lahja voi aiheuttaa näin suuria tunteita kuin se kyseinen kerta, koska tää lahja jo ennen kuin mä olin edes antanut sen mun sen aikaiselle mimmille, niin sai hänet itkemään keskellä elokuvateatteria silleen, että mainokset oli vasta käynnissä. Ja se vasta olikin hieno hetki. Mä oon jotenkin pyyhkinyt tätä mielestäni pois, mutta kyllä me voidaan parata tähän maailman paskimpaan lahjaan, minkä mä oon antanut heti Lil Nas X ja Chuck Halloween jälkeen.

muutama kesä takaperin, mä voin sanoa, että tää biisi oli kaikkialla. Ja nyt toimintalehmänä on taas Energy Studiossa viettelemässä tälleen synttäripäivän aattoa. Eikö se ole oikein sanoa, jos mulla on huomenna synttärit? Mut muistelemassa ei suinkaan niitä surkeampia lahjoja, mitä mä oon saanut, vaan niitä lahjoja, mitä mä oon antanut. Ja meidän pitääkin palata ajassa taaksepäin aina tuonne Metsin lukiovuosiin ja mun ensimmäiseen tyttöystävään. Ja mä muistan, että kun mä olin jo aika semmoinen hopeless romantic jo silloin, että mä halusin panostaa sikana hänen lahjaansa. Ja mä olin, mikä tuntui siihen aikaan käsittämättömältä lahjabudjetilta, niin käyn ostamassa 70 hänelle semmoisen pienen kullanvärisen kaulaketjun. Ja mä ajattelin, että tää tulee ole överi. Koska tiedätkö, kaikki mun parisuhdekokemus siihen asti oli ollut leffoista. Ja leffoissa aina ostetaan koruja, niin mä ajattelin, että tää on maailman paras lahja varmasti. No ei mitään, mä en ole vielä antanut sitä lahjaa, vaan me oltiin sovittu, että mä annan lahjan vasta myöhemmin illalla. Mutta mentiin ensin syömään ja sitten elokuviin. Ja kuinkas ollakaan, niin sitten siinä elokuvissa oltaessa, niin sieltä tulee jonkun koruliikkeen, jonkun kultajousen tai jonkun muun mainos. Ja sitten vielä tyyliin sloganilla jotain, että anna kullalle kultaa lahjaksi tai jotain muuta vastaavaa. Ja sit mun tyttöystävä totee sitä mainosta kattoessaan silleen, tiedät, että se vähän nauru hörähtää, että se on kyllä niin klisee ostaa oikeasti toisille ihmisille synttärilahjaksi jonkinlainen koru. Että toivottavasti tai onneksi sä et ole aina kuitenkaan niinku niitä ihmisiä, ketkä käy ostamassa minkäänlaisia koruja lahjaksi. Ja sit mä katon häntä

0: yksi mun täkensä kotimaisia lemppareita, Alisa Syrjä tässä ja nytten. Energyn kesäaamu, sä voitais ostaa taas vähän meininkiä vaihdetta. Ylemmä se sanoi, että 050501719. Täällä odottaa tällä hetkellä sua Energyn tuotepalkinnot. Liput uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen. Kaikki yhdellä viestillä. Kun kerrot vaan mulle, että kukas tässä höpöttää.
1: Ja sit Snoop meni ja paiskas munkaan kättä siellä takahuoneessa.
0: Mm-hmm. 050501719. Saatko yhdestä lauseesta jo kiinni, että kuka on kyseessä?
1: Ja sit Snoop meni ja paiskas munkaan kättä siellä takahuoneessa.
0: Puhutaanko tässä Snoop Doggy Dogista totta kai ja rapping Grand Old Manista. 050501719 numero tänne. Pistät vain yhden nimen. Ja miinuspisteitä ei tuu. Vääriä vastauksia, vaikka niitä on olemassa, niin ketään ei tiedä, että kun tulla tuomitsemaan täällä torilla. Pistät vaan yhden viestin tänne. Niin voi olla, että koko tämä Energy-tuotesetti paitoineen ja sukkineen, plus sitten toi Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen liput on teikäläisen. Ja one more time.
1: Ja sit Snoop meni ja paiskas munkaan kättä siellä takahuoneessa.
0: Joten ei huono, 050501719. Sulla on hyvät 6 minuuttia aikaa laittaa tänne viestiä ja katsoa, että lähtisikö palkinnot. Let's go.
2: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
3: Hit music only. Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva. Joo.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
19: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.

0: Disturbed Desirelle yhdessä tässä The Sound of Silence ja Energy kesäaamussa. 8.26 kellossa ja nyt. Pelit käyntiä. Jos et ole vielä mukana, niin hyvin ehit. 050501719. Sun pitäisi vaan kertoa mulle, että kuka hän on.
1: Ja sit Snoop meni ja paiskasi munkaan kättä siellä takahuoneessa.
0: 050501719. Energy tuotepalkinnot plus sit ennakkonäytökseen lippuja uuteen Spider-Man-elokuvaan lähtee. Kuka kohdat 050501719, mutta pari väärää vastausta esim. Pois alta, koska valitettavasti Pia Cheek ei ole oikea vastaus. Ja Elge samoin teikäläisen. Turisti menee nyt sinne mappiööhön, mutta sen sijaan täällä on Herran Jumala, Roosa, Jerry, Jasu, Kristina, Jansu, Meri, Niina, Sanna, Sindi, Ansku, Janina, Vilma, Johanna, Arttu, Mimmi, Vilma, Jansu, Meri tiennyt, että hän on elastinen.
1: Ja sit Snoop meni ja paiskasi munkaan kättä siellä takahuoneessa.
0: Mutta kun vaan yksi voi voittaa, niin arpahan sen tässä vaiheessa ratkaisee. Ja tänään heti viikon ensimmäisenä päivänä, niin voidaanko kaikki antaa Jansulle isot aplodit. Arpa ratkaisi, täältä lähtee palkinnot sulle. Ole hyvä.

Täällä vieläkin tulee viestiä WhatsAppiin. Elastinen. Tämän päivän skaba meni jo, mutta sitten huomenna pelataan kyllä lisää. Ja sit, kun huomenna metsin synttärilähetys, niin silloin sitten myös vähän enemmän palkintoja on se. Ja vähän isompia palkintoja. Ja jos sä haluat muuten spessupalkinnot saadakin, niin tästä teimiin paljon Jenia kohta upean Gazelli Timus jälkeen, niin yhdellä ääniviestillä, minkä sä voit tänne lähettää, niin saatat huomenna nappaa hemopalkinnot itsellesi. Mä otetaan tästä ensin. Ja etenkin tosta Gazelli Timus, mikä tulisi Next Yearin kesäaamuissa. Ai

0: Energin kesä.
1: Tiesi heti, hei. Nyt tuli toimineeksi kuin idiootin, kun ovi meni. Kii. Mun nenä edes niinku kiljotiini ja se veti, hei.

Jos pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimilistalla ja hovikuski.

0: Olisiko tässä yksi historian parhaimpia jotakin tunnelman nostus biisee? Gaslit ja Imusen ensi kesäaamuissa ja Lehmonen täällä. Kohta Ariana Grande, mutta ihanaa, että jengi on lähtenyt tähän synttärin lahjan haippiin biisiin. Päivikin laitteli tänne viestiin WhatsAppiin, että mitkä on ollut hänen parhaita lahjoja, mitkä on jäänyt mieleen?
1: Paras lahja, minkä mä oon saanut synttärinä, niin on ollut kuumailmapallon lento. Oltiin juteltu jossain vaiheessa, että olisi kyllä kiva lähteä. Mutta hän oli nyt sitten saanut töihin ilmoituksen sieltä firmalta, joka lennättää, että on hyvä sää. Tänään mennään, niin mä saan töihin. Viestin, että hei, tänään lähdetään sitten niin ilmaan. Mä olin, että what? Ja oli kyllä ihana kokemus, niin kuin lentäjä ja vain me kaksi. Ikimuistoinen kokemus ja huono lahja, en kyllä osaa sanoa, mutta tämä oli kyllä paras.
0: Lentäjä ja vain me kaksi. Kuulostaa intiimiltä, mutta onko vähän jopa liian intiimiä silleen, että lentäjä on siinä mukana? Toki ei sinne varmaan kukaan kahdestaan kyllä halua lähteä ilman sitä lentäjää, mutta jos sä haluat antaa kanssa jonkun lahjan tänne meitsille huomenna, niin muista, että meillä on pikku prokkis käynnissä. Me koetaan täällä nimittäin ottaa kuulijoilta mahdollisimman pahoja roosteja. Niin siis semmosia dissejä, että kun te heitätte ne ääniviestille meidän WhatsAppiin, niin kaikki muut kuulijat plus minä studiossa tulee reagoimaan tälleen. Kans kertoo, että palhempia roosteja tullaan palkitsemaan, joten 050501719, jos on jäänyt mitään meitsin kanssa hampaankolon näistä kesäaamuista tai Energyn iltasta, mistä mä yleensä oon, niin nyt vaan roustaamaan lehmosta 050501719 ääniviestillä, ei muuta kuin elämä kaunis.

0: samalla kun Energy kesäaamusta Ariana Grande antaa vähän esimaistiasta tulevalta albumilta sen, mikä pitäisi tulla tässä heinäkuun loppupuolella, niin on aika kovat paikat. Sanotaan kuitenkin, että tuossa kohta Kaiko, Say My Love You. Sen jälkeen Pink Panther, Sara Larsson kombo, mutta sitten huomaatteko, kun mä viivyttelen tämän yhden kysymyksen kysymistä. Huomennahan mulla on synttärit ja mä tuun täyttää 33 vuotta, mikä henkisesti musta tuntuu tällä hetkellä siltä, että eihän toi ole jotenkin paha ikä. Mä oon täällä 30 alkupäässä vielä, mutta mä veikkaan, että aika moni voi teistä vetää maton mun jalkoja alta, kun mä tuun kysyä nyt teiltä suoraan, että jos joku sanoo teille, että joku on vanha, niin mikä on se ikä, mikä teille tulee mieleen? Toihan niinku täysin jotenkin relativistista siinä mielessä, että varmasti vastaus riippuu täysin siitä, keltä kysyy. Koska jos sä meet 19-vuotiaalta kysymään, että kuka tai mikä on vanha, niin hän varmaan sanoo, että 22 on aivan ikäloppu tässä vaiheessa. Mutta mikä on sulle vanha? Ja nyt rehellisesti 092-605 saatte soittaa tänne ja laittakas viestiin 050-500-1719. Katsotaan nyt, saanko mä tässä niinku nuoltua haavojani näiden vastausten kanssa vai tuutteko vetää sen maton lopullisesti mun jalkojen alta. 050-500-1719, laita studion viestiin. Mikä on sulle vanha? Katsotaan vastauksia kohta ja katsotaan, tuleeko tunti turpaa.
1: Laita sitä viestiä. Energy WhatsApp on 050-500-1719.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai illoon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super!
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super!
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super!
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
19: Autokeskus!
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Energy

Energy. Hit music only.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
3: HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

tarvitte sinne etsin kesäaamuissa, että Lehmonen studiossa tuli ottaa tunnin turpaan nyt tässä, kun kello 9:00. Kun mä tulin kysymään teiltä huomista synttäriä edeltävänä päivänä, että mikä on teidän mielestä vanha? Missä se niinku raja menee? Ja te olette ollut erittäin liberaaleja täällä, kun Kati laittelee, että huomenia, kyselit missä jäissä on vanha. Kyllä se on siellä vasta 80+. Joten olkaamme huoletti tässä vaiheessa. Sitten laitetaan, että mun mielestä ei pitäisi puhua.

että mikä on vanha. Meidän pitäisi puhua positiivisesti, oli ikä sitten 15 tai yli 90. Mutta onko vanha muka jotenkin niin kuin, onko se automaattisesti negatiivinen klangi? Tästä me avataankin itse asiassa täysin toinen keskustelu, Herra Jumala. Onko kaikki, jos sä käytät termiä vanha, niin tuleeko siitä semmoinen jotenkin huono viba? Tai että joku paras on jo takanapäin? Eikö vanha voi olla hyvä? Aika siis filosofiksi Lehmonen heittäytynyt yhtäkkiä tässä Energyn kesäaamuissa. Täällä etetään kanssa Roosan puolesta, että ehkä silleen 70V ylöspäin, plus 45V laittaa Joosu. No niin, alkohan niitä tulla alle 50-sikin kommentteja täällä. Mutta ehkä tässä tärkeämpi oikeasti, mä rupesin kiinnostamaan. Onko kaikki vanha jotenkin aina negatiivista? Jossain antiikista se ehkä luo semmoisen niin kuin ihanan ajan patinan ja jonkun arvokkuuden siihen, mutta lähtökohtaisesti, jos joku sanoo sulle sanan vanha, niin tuleeko siitä negatiivinen klangi? Ja onko 33-vuotias vanha, kun mä tuun huomenna täyttää sen verran? Tässä on visi Wedding for Love, mutta revitänyt laastareita kunnolla auki. Eli jos joku sanoo jostain asiasta vanha, onko se sun mielestä huono?

0: Ihan snari kesäfiilistely tässä, hei. Energy kesäaamuis lehmari istumassa huomenna 33 mittarissa, joten synttäripäivä aattoa tässä vierettä. Ja asteiko pikku ikäkriisin siitä, kun mä kyselen teiltä, että mikä on teidän mielestä vanha. Mutta onneksi tänne tulee teiltä viestiä, niin ei tarvii yksi olla.
1: Minä kun tein töitä ikäihmisten kanssa siinä 80 ikävuosina siitä ylöspäin, pääosin just niin kuin siellä vähän ylempänä 90 siinä paikkeilla, niin siitä niin kuin 80-70 alaspäin, niin nuoremmat, niin ei ole vanhoja, ettei sinäkään nyt vanha ole.
0: Noniin, luojan kiitos. Kiitos tästä. Mutta ihanaa, että nyt ihmiset alkaa jotenkin pressaamaan täällä. Näistä teidän viesteistä tänne laitettiin viestiä. Täytin 45 viime viikolla. Näytänkö vanhalta? Ja kuvan kerran totta kai. Aihelle tässä töihin ja meinasin vetää ratti väärään suuntaan, kun sanoitte äsken, että 45 on vanha. Hei, älkää syyttäkö mua. Se oli vaan viesti, mikä tänne studioon oli tullut, koska mä oon edelleen tässä junassa. Että kyllä niin kuin vanhuus, niin se on sitten tuolla jossain 70-60 kohdalla. Tai onko näin? Itse asiassa kyllä mun on pakko sanoa, että niin kuin nyt 33-vuotiaana, jos mä puhuisin, että mä huomenna heräsin 55-vuotiaana, niin kyllä musta tuntui siltä, että herra jumala, miten mä oon päästynyt tähän pisteeseen asti. Okei, no yllättäen, jos herään 55-vuotiaana, mutta you get the point, sä ymmärrät, mitä mä meinaan tällä. Mutta se on inhottavaa, että tällä niin kuin termillä vanha. Että täällä on jotenkin negatiivinen klangi, koska moni tän allekirjoittaa nyt täällä Energyn aamu WhatsAppissakin. Koetaan nyt kaikki taistella sitä vanhaa, tiedätkö? Eikö vanha on vaan semmoinen niinku termi silleen, että sä oot nähnyt jo paljon. Sä oot päässyt fiilistelemään ja sä oot saanut sitä viisautta jotenkin messiin. Eikä silleen, että kaikki on jo taputeltu. Se on hirveä jotenkin näkökulma miettiä tätä asiaa. Ehkä mä otan elämän tehtäväkseni nyt sen, että mä teen sanasta vanhani semmoisen pienen kunniapalautuksen sinne. Tässä sitten. Everestin Mintu. Ei kun toisinpäin, Mintu Everest. Kuuleeko jotenkin, että lehmusäävät meni vähän sykkyrälle tästä ikäkeskustelusta? Taitaa kuumotella noin huomiset synttärit, mutta eikä laiteta sitä Mintua soimaan. Ja mä täällä vedän pikku hengähdystaua. Elämä kaunis, ei hätää. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
0: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15€ kuussa. Moi.fi.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
0: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
10: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
9: Ai.
10: Aina on fotosynteesi käynnissä.
9: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
10: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, tuossa tulee... Oi, jes.
18: Are you ready?

0: kesäaamusta Energyltä, niin Lehmoselta. Ihanaa, ihanaa huomenta. 6:09 on kello ja tässä vaiheessakin viikkoa, niin voidaan pikkusen kääntää katsetta jo perjantaihin ja sanotaanko, että ison Hollywoodin meininki.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Homman nimi on se, että jos sä oot ollut Energyllä tässä kevään aikana, niin sä oot varmasti kuullut siitä, kuinka Power on jälkänyt täällä aika huikeita Salkku X-kilpailuita. Ensin täällä seurattiin 10 viikon aikana tuommoista 5-numeroista koodia, mistä pystyttiin sitten koodin selvittäessä avaamaan Powerin salkusta 10 000 € lahjakorttia. Sitten tossa ennen juhannusta taas täällä arvottiin tuliterä XPen G6-sähköauto erälle kuulijalle omaksi, mutta voisiko tässä nyt sanoa legendaarisesti, eikä tässä vielä kaikki, koska Salkku X-tarina, se on muuttumassa vasta nyt eeppisemmäksi. Siitä on nimittäin nyt oikeasti tehty Poveri Salkku X-elokuva, jota tähdittää totta kai jokaisen lempityyppi tältä vuodelta. Jaakko Parkkali, mutta myös monista TV-sarjoista ja elokuvista tuttu Jarmo Mäkinen. Ja mä oon nähnyt tätä elokuvaa nyt jo etukäteen, niin mä voin sanoa, että jos mä sanon sulle, että mainosfilmi ollaan julkaistamassa, niin mä tiedän, että sulle tulee tietty mielikuva siitä, että mitä tää nyt sitten tulee pitää sisällään, niin kumitassa kaikki. Se on tullut oikeasti tulossa siis Hollywood-tason tuotantoa räjähteillä, action-kohtauksilla, taka-ajokohtauksilla, ninjoilla, kaikella tällä varustettuna 17.7. Power-elokuva YouTubessa Kontti X lyhyt elokuva sekä Powerin omilla sivuilla. Ja tämä tullaan julkaistamaan sitten ja esittämään myös Maikkarilla perjantaina kello 22.35. Joten jos sä kaipaat pikkusen actionia elämää, niin mä suosittelen, että pidä ne korvat auki, varaudu siihen, että 17.7. Kontti X-elokuva tullaan julkaisemaan. Ja itse asiassa Jaakko Parkkali on käynyt Metsin haastattelussa kanssa tähän elokuvaan liittyen. Ja niitä haastisklippejä tullaan kuulemaan myöhemmin tälläkin viikolla. Voin kertoa, että ei ole mikään pikkutuotanto kyseessä, vaan nyt on kyllä niin kuin Hollywood tuotu kerralla härmä ja sit saadaan kiittää Poveria. Mutta Kontti X-elokuva 17.7. pihalla. Tälläkin viikolla tullaan sitten seuraamaan vähän elokuvameininkiä ja itse näyttelijöiden juttuja. Joten let's go. Shoutoutit tästä.
1: Kesän eeppisin lyhyt elokuva, Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Tässä itse Sabbe antaa pikku kämppäkierrokset meille, eli Sabrina Carpenter totta kai. Kello 9.09.09. Eikö tää tarkoita jotain? Onnenkantamoisia tällä hetkellä. 13. heinäkuuta. Energy kesää, mut käynnissä Lehmonen täällä, elämä kaunis.

kunnon kämppäkierros tässä Sabben tahti. Sabri Carpenterin House Toursissa saamassa Alex Warren kohta Fever Dreamin Energyn kesäaamussa. Ja Lehmonen täällä pohtimassa seuraavaksi ystävyyttä. Ja sitä, että millaisia ystäviä sä nimenomaan haluat elämääsi. Ja kun mä kysyn tuon kysymyksen, niin mä en tällä tarkoita semmoista superdiippiä puolta ystävyydessä, vaan sitä, että eikö se ole hirveän kiva, jos siitä ystävyydestä, niin yksi ystäväpiiristä niin löytyy lääkäri ja löytyy yksi juristi, niin se on kaikkein parasta vai mitä. 050501719. Tämä kuulostaa ihan hirveältä. Jotenkin sillä, että me arvotetaan frendiä niiden ammattien perusteella. Mutta onhan se nyt hirveän hyvä, että jos sulle löytyy ystäväpiiristä yksi lääkäri, niin ei tarvitse tonne lähteä jonottelemaan päivystyksiin, kun soittelet vaan sille ja sanot, että broidi, saisiko vähän reseptiä? Pää on hirveän kipeä tällä hetkellä. Mikä ystävä kaikilta pitäisi löytyä omasta elämästänsä? Onko se lääkäri? Onko se juristi? Onko se joku diipi? Tarviiko kaikki semmoisen yhden remppääjän? Joku käsistä kätevä tyyppi? Joku, jolla on pakettiauto, on mun mielestä hyvä. Mikä on sun mielestä semmoinen, tiedätkö, kaikkein tärkein? 050501719, niin kuin nämä juristit ja lääkärit on semmoisia no-brainereita mun mielestä. Totta kai siellä niin kuin friendius-pyramidin huipulla omassa kategoriassansa, mutta ne ei silti yllä mun mielestä ihan siihen ykkössijalle, koska eilen mä koin jotain, mistä mä taas tajusin, että ai et, no näinhän se on, näinhän se pitääkin olla. Tämän ystävän pitää löytyä jokaisesta friendiporukasta, mutta kuka hän on, niin 050501719, Alex Warrenin jälkeen. Mitkä on ne parhaat ammatit, tai miten sen sanoisi, ominaisuudet ystävässä sitten? Alex Warren tässä, ne pistessä koodit tulemaan.

0: millainen on hyvä ystävä?
1: On hirveän diippi kysymys, mihin voisi varmaan vastata lojaali ja hyvä kuuntelemaan ja huolehtiva. Mutta todellisuudessa, niin eikö me kaikki haluta, että Friendistä yksi lääkäri ja yksi juristi löytyisi, joka voi tsekata sopimukset kuntoon. Tai kuten Risu laittaa tänne WhatsAppiin viestiin 050517 autokorjaaja kautta harrastaja. Eipähän tarvii mekaanikolle viedä sitä omaa autoa siinä vaiheessa, kun ensimmäinen asia menee rikki. Talvirenkaiden vaihtaja. Niin kuin ei mikään mekaanikko, vaan spesifisti, vaan talvirenkaiden vaihtaja. Sitäkö mieltä sä Kekki tällä hetkellä oot? Sarikin laittelee. Siis sellainen ystävä, joka on järkkäri, siivoja, baarimikko, tarjoilija ja kokkikombo. Voin sanoa, että sellaisten kanssa tulee jopa töissä toimeen. Itsekin olen tällainen. Mä olin Sari tulossa nimenomaan hehkuttamaan tästä sun koko kombosta yhtä ammattia. Nimenomaan kokkia. Sun ei nimittäin tarvii enää koskaan elämässäsi huolehtia yksissäkään illanistujaisessa siitä, että mitä snäkki olisi tarjolla. Koska varsinkin jos se kokki, ystävä on catering kokki niin kuin meitsillä, niin mä pelän taas eilen todistaa sitä, että kun mennäänpä käymään nopeasti tuota puistossa, että haluatko jengi pikkusuolasta, niin sit sieltä tuodaan 2 litraa mätidippiä, sieltä tuodaan valtava saavillinen kanaseesar salaattia, 3 erilaista patonkia ja pikkusuklaa brownie kasakan siihen löytyy. Ja hei, mulla olisi tuolla hetkellä marjakreemiä myös litra tuolla jääkaapissa, pitäisikö mä ottaa sen mukaan? No broidi, ota ihmeessä, jos ei se ole liian vaivaksi. Mutta täytyy myöntää, että mä en ollut jotenkin yhtään varautunut tähän yhteen vastaukseen, mitä te olette nyt laittanut tänne itse asiassa kaikkein eniten. Tämä ei liittyy edes niin kuin ammattiin, vaan siihen, mitä ihmiset omistaa. Ja ei, tämä ei ole jahti. Tämä ei ole iso vene, vaikka moni saattaisi heinäkuussa sitä kuvitellakin. Mutta heti tässä Kira No Business on Dance Floorin jälkeen. Mikä nähtävästi eräs voisi sanoa omistus ihmisellä pitää olla, että hänestä tulee hyvä ystävä? Tai toi oli raffisti sanottu. Mutta jos ihminen omistaa tämän asian, niin teidän silmissä tämä on todella hyvä ystävä. Tämä on mielenkiintoinen. En olisi itse arvannut ilman näitä viestejä, mutta tähän heti Kiiran jälkeen.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä,

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
11: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

näemme, että jos joku kysyy, että onko ystävyydessä mitään väliä sillä, että mitä materiaa toinen omistaa, niin totta kai sanot heti, että ei tietenkään. Mutta sitten jos sä kysyt kesähelteellä 13. heinäkuuta sun kesälomalla, että onko kuitenkin se tyyppi sun paras frendi, kelle sattuu löytymään se 204 ihana mansioni kesämökki Porealtaalla ja järvenrannalla, niin moni saattaa nyökytellä päätä ja miettiä, että totta kai sehän on aina ollut mun paras frendi. Vai mitä ootte mieltä? Tähän hyvin lähti keskustelun laukalle siitä, kun mä kyselin, että mitä tyyppejä niin kuin ammateeltaan pitäisi olla frendiporukassa. Mä ajattelin, että ne lääkärit ja juristit olisi kovaa sanaa, mutta enemmänkin tämä menee nähtävästi tänne niin kuin materiaalomistuksen puolelle. Energy WhatsApp on tullut nyt viestejä muun muassa siitä, että kyllähän se olisi kiva, että frendiporukassa on yksi, joka omistaa limusiinin, jahdin, kesämökin, privaattilentokonetta täällä myös Vilma heittelee, mutta sitten ei ollut niin kuin lähellekään suosituinta vastausta, mikä oli se, että kyllä yhdellä frendiporukasta pitää olla koira. Kuunnelkaahan tätä Jasun viestiä esimerkiksi. Lemmikin omistaminen ja mielellään koira. Itse en ole allerginen, mutta en jaksaisi omaa koiraa omistaa. Se, että pitäisi kaksi kertaa päivässä vähintään käydä kusettamassa se aamuun illoin, tuntuisi jotenkin siltä, että olisi lukossa siihen elämään. Mutta jos parhaalla frendillä löytyy oma koira, niin sinne pystyy koska tahansa darrapäivänä lähteä rapsuttelemaan sen korvan taustaa ja tuntee itsensä siltä, että onpa tämä lemmikin omistaminen ihanaa. Ikään kuin saa sen lemmikin omistamisen vaan parhaat puolet, mutta koskaan ei tarvitse aamu kuudelta lähteä poimimaan kakkaa biohajatepussi kädessä. Interesting! Pitäisikö meidän pikkuhiljaa tehdä nyt sitten niinku, ei pelkästään seuranhaku, kaikki nämä applikaatiot, Tinderit ja Hinget ja kaikki muut, vaan pikkuhiljaa alkaa myös etsiä ystäviä sitä kautta. Hirveän tylsäähän se on mennä tuonne todelliseen maailmaan baareissa juttelemaan jengille, kun sä voisit vaan tehdä applikaatioprofiili, mihin sä merkkaat sen, että mitkä fyysiset ominaisuudet tai omistukset tai ammatit tai kädentaidot frendillä pitää olla. Ja sen jälkeen etsiä se täydellinen mätsi, että jes, nyt mä saan tämän remppamiehen, joka vaihtaa mun talvirenkaat ja siihen päälle silloin vielä kissa kotona, niin tämähän on kaikki, mitä voi ikinä pyytää. Ja kokkikin siihen päälle, elämä kaunis.

0: Täällä Gomez Marshmallow ja kohta Bella Kay. I love it. Mut sitä ennen päästäänkin perehtymään niihin asioihin, mitkä ei sehtytä niin paljon rakkautta siellä sun sisimmässä. Mä ollaan nimittäin etitty täällä yhdessä kuulijat teidän kanssa niitä Suomen huonoimpia kesäkaupunkeja, koska kaikki kaupungit ei voi tippua siihen kategoriaan, että tää on hyvä kesäkaupunki. Niin se on ihanaa, että olette soitellut tänne ja kertonut niitä omia inhokkejanne, kuten esimerkiksi Saana.
1: Suomen paskin kesäkaupunki.
2: Mua vähän pelottaa sanoa tää, koska voi saada heittiä, mutta Tampere on paskin kesäkaupunki.
0: Mä luulin, että kaikki rakastaa Tamperetta lähtökohtaisesti.
2: Ei rakasta. Siis Tampere siis, jatkuva työmaa. Aivan, siis ihan sama mihin sä meet, niin tiet on poikki. Et pääse mihinkään. Jatkuva työmaa.
0: Se on kyllä totta, että tommonen niin kuin kokoaikainen uudistuminen, niin valitettavasti me muut ulkopaikkakuntalaiset vaan nähdään ja tiedät, että siistit stadionit ja upeat tiet, mutta paikallisena ihmisenä, kun sä oot koko ajan siellä jossain rakennustyömaa keskellä ja tohon vedetään ratikkakiskoja ja tähän tulee uusi areena ja tää pitäisi muokata, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa vituttaa.
2: Kyllä sä meet sitten julkisilla tai autolla tai kävelen tai millä vaan, kun et pääse eteenpäin.
0: Kaupunki.
2: Ja sitten siis se, että Tamperehan on täynnä ylämäkiä, niin voin kertoa, että kesähelteellä, kun kiipeet tuolla Pispalassa ja Pyynikillä, niin ei ole hauskaa. Olla koko ajan ihan hiestä märkä.
0: Joo. Eli semmoinen niin kuin normaali 5 minuutin kävely, minkä suorittaisi missä tahansa muualla, niin Tampereella sulla on 5 ylämäkeä ja 8 työmaata siinä vastassa, niin se on semmoinen tunnin keissi vähintään.
2: Ei kun just näin menee Rajanista.
0: Mä ymmärrän Saana. Tampere, sua paastaa on pistetty nyt vähän luoteen tulemaan, niin miten te vastaatte? Koodatkaa tänne 050501719. Kiitos Saana. Tässä sitten tarjolla pelkkää rakkautta, kun biisin nimikin on I Love It, I Love It, I Love It ja Bella Kay, totta kai äänessä. Energy kesäaamut ja Lehmonen TL, come on!

0: Mä vähän arvelinkin, kun äsken meidän kuulija Saana kävi täällä puhelussa vähän disauttamassa Tamperetta ja sanomassa, että se on Suomen surkein kesäkaupunki. Tää peli ei vetele Tampereella ja asille. Täältä on aika hyvin jengi vyörynyt lankoja pitkin WhatsAppiin 050-501-719, niin kuin Simppa. Ei pidä paikkansa, hän kirjoittaa Caps Lockilla. Tampere on Pohjoismaiden, ellei koko Euroopan, ellei koko maailman paras kaupunki. Tämmöistä Tampereen dissausta en tuu sietämään radioalalla. Hyvää! Joten pistäkää vaan tiettäkö tänne vastalausta siitä, että mikä on se Suomen paskin kesäkaupunki. Tässä heti J-Lo, Save Me Tonight ja Mirella AKL Make Up Your Mindin jälkeen, niin päästäänkin kuulemaan ehkä asiantuntijaa tästä asiasta. Mut kuka voi olla asiantuntija siinä, että mikä on Suomen surkein kesäkaupunki, niin se selvii heti noiden kappaleiden jälkeen Energy kesäaamuus. Come on! Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Käynnisty nyt.
1: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
2: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Energillä

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuvaa lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Energillä ollaan pohdittu tässä kesäaamujen aikana, että onko jokainen Suomen kaupunki niin upea kesäkaupunki, kuin aina jaksetaan mainostaa. Ja tänään me ollaan otettu koodit Vaasaan asti ja meillä puhelimessa Max Jansson, Visit Vaasan toimitusjohtaja. Oikein hyvää huomenta.
4: No jaa, hyvää huomenta. Tervesin kaikki on täällä. Ja tiedät, että tämähän on se ykköspaikka, jos sä tykkää kai musiikista, niin älä tuu tänne.
3: Hei, mites Vaasa? Onko hirveästi kotimaisten matkailijoiden keskuudessa, niin onko suosio kasvanut viime vuosina paljon?
4: Se pandemian aikahan tämä lähti nousu, mutta on meillä semmoinen 70% on kotimaa ja sitten 22 suurin piirtein ulkomaan ja loput kotimaa, niin kyllä suomalaiset tänne tulee, mutta älkää tulko tänne, jos ette halua kuulla tai totea sen, että tämä on niin kuin tulisi ulkomaille. Koska se on jatkuvasti se, mitä me kuullaan suomalaisista.
3: Eli jos haluaa vaan tiedä, että sä kokee semmoisen, tiedätkö, kotimaan matkailun tuulahduksen ilman sitä ulkomaan vaibia, niin sit kannattaa skipata Vaasa kokonaan siitä vai?
4: Joo.
3: Mutta kerta teillä nyt näin paljon, että porukkaa sinne tulee ja koko ajan tulee vielä lisää lääniä, niin mikä aiheuttaa teidän matkailijoissa sitä kaikkein suurinta ihmetystä, että onpas tämä Vaasa kyllä mielenkiintoinen paikka?
4: Vielä joku vuosi sitten oli jopa pandoja ähtärissä. Mutta jätetään ne pandat pois, koska ne lähetettiin takaisin Kiinaan. Kiitos siitä. Mutta jos ihan aidosti mietitään, niin täällähän on Lakeos ja sitten täällä on Suomen pisin maatiesilta. Viime vuonna se oli Suomen pisin silta, mutta sitten rakennettiin Helsinkiin joku pyörätie, joka nyt on Suomen pisin, mutta se pyörätie kuulemaissa käyttää. Mm-hmm. Niin tulkaa sitten tänne, ajakaa sitten autolla yli Suomen pisin maatiesilta.
3: Niin kyllä mä sanoisin, että noiden siltojen semmoinen pieni tarkoitus varmaan, että niitä on hyvä käyttää, että kun Helsingissä niitä saa vaan tolleen pällistellä ja ihmetellä, että miten tämä on mennyt pieleen, niin Vaasassa siis ihan saa käyttää tätä siltaa ja autollakin
4: saa
3: vielä.
4: Joo, ja sitten vielä mitä mä sanoin tässä alussa, että kun mietit tätä saunakulttuuria, niin kyllä Tampere saa sanoa, että ne on niin kuin sauna pääkaupunki, mutta meillähän on kai yhtiö täällä, joka on Barabada Bastu. Älkää, tulko tänne katsomaan niiden saunaa vövrille.
3: Niin, musta tuntuu kans, että te olette ottanut aika niskalenkin tästä saunakulttuurista, että vaikka Tampere paukuttelee niitä, tiedätkö, ulkosaunoja ja saunan määrää jatkuvasti, niin
4: mut hei,
3: te olette melkein semmoinen brändilähettiläs sille.
4: Joo, että täällä unohdetaan, me mennään merelle uimaan, eikä mihin tuohon lätikkiin. Täältä pääsee Suomeen suoraan Amerikkaan tai Englantiin tai vaikka Ranskaan. Vive la France, eh?
3: Vive la France! Nimenomaan Viva la France. Ja etenkin huomenna, koska silloin on Ranskan kansallispäivä 14.7. myös Metsin synttärit 33 vuotta mittarissa. Ja huomenna potkitaan kyllä studioon vielä isosti auki synttärijuhlien merkeissä. Mutta tässä Leon Payne ja Rita Ora For You Energy kesäaamussa. Lehmonen täällä, let's go!

0: Tätä liian peeniä ja ripauraa myötä, niin on muuten viikon ensimmäinen aamu yhdessä selätetty. Joten shoutoutit kaikki kuuntelijat, kun olitte messissä. Ja muistakaa sit olla täällä kans huomenna, kun heti seiskalta käynnistyy Metsin synttärilähetys, mikä tulee olemaan mullekin täynnä ylläreitä. Että jos luultavasti haluatte kuulla, kun Lehmonen yllättyy, hänet nolataan tässä suorassa lähetyksessä, niin huomenna 7.10 oikein otollinen aika olla kuulolla. Tästä eteenpäin Lauri Haavtien kanssa Perhonen, Mr. Probs, Your Waves. Tuuveluuta kanssa tulos pian. Ja muistakaa, että Salla Seppälä teidän kanssa iltapäivissä kello 14.00 eteenpäin. Mutta mä lähden nyt valmistautumaan henkisesti mun huomisiin synttäreihin, mitkä starttaa Energyn kesäaamussa huomenna 7. Te kiitti tästä ja muistakaa, että elämä kaunis.
1: Elämä kaunis.
0: Kiva maanantai. Moi moi.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Sittari hoitaa.
11: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
13: Poimispa joku meidät piirakkaan.
14: Se olisi ihan super.
13: Tai illoon.
14: Ihan super.
13: Tai jogurttiin.
14: Super!
13: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
14: Ihan super!
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Ihan super!
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonu.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: hand.
1: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energyn kesä.
1: Mietitsä mua?

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä mennen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
3: HSL! HSL! HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energyn kesä.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: hyvät hitit.
1: Energy. Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Sittari hoitaa.
5: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
6: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kanssa, että se ei korjaa tähän alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
10: Päätimme ihan vaan palloilla.
9: Palloilla? Mitä ihmettä?
10: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
9: Mitä tarkoitat?
10: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
13: Sittari hoitaa.
14: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Frökenkan ja Bjudain flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist. Saanko mä tilata?
7: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Ja nyt soittaa Anne.
11: Moi.
10: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
11: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
10: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
11: Jep.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Sittari hoitaa.
17: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
7: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
18: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
18: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Fröken Kania Pjudan flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnis.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
13: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
19: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Sittari hoitaa.
21: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
20: Sittari hoitaa.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään.
6: Ei, se on autio.
5: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On, enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja hartsit.

0: Val Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
1: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
1: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Sittari hoitaa.
5: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
6: hoitaa. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
1: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
1: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja

0: kokonaisen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
9: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kun koko muu Suomi pötköttää drinksu kädessä rantahiekalla tai grillaa makkaraa mökkitunnelmissa, voit olla varma, että Energyllä painetaan. Hän on henkinen jäätelötötterö ja aurinkorasva samassa paketissa. Hän on sateisten kesäpäivien ja kutiavien itikan puremien pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energyn kesäiltapäivät 2-6.
1: No päivää, päivää. Se on kello 2 taas ja Salla Seppälä täällä seuraat 4 tuntia mennään yhdessä aina kello 6 saakka. Ja tänään mä haluan heti ekaan tunnin aikana selvittää ainakin 2 asiaa. Ensinnäkin sen, missä paikassa tai tilanteessa me aikuiset ihmiset taannutaan taaperon tasolle ja unohdetaan käytöstavat. Mutta sitä ennen, totta kai, lähdetään tutustuttaa toisiimme ohjelmaosiossa silmästä silmään. Joten pistähän viestiin 050-500-1719 ja kerro mulle yksi pieni fakta susta, tapa, outous tai joku muu asia, joka tekee susta just sut. Ja mä lupaan paljastaa sit jotain myös itsestäni, koska mitä enemmän mä opin teistä, sitä enemmän mä kerron myös itsestäni. Mutta hei, mahtavaa, että oot siellä. Justin Bieber, What Do You Mean? Ja Tame Impala, Dracula, startaa tämän maanantain kesäiltapäivän.

Justin Bieber, What Do You Mean? Salla Seppälä sun kanssa ennätsi kesäiltapäivässä. Ja jos sulla on käynyt nyt selviisi, että ne valkoiset sukat, jotka sä just vedit siitä pinkan päältä, aivan pranikkana, kerran käytit jalassa ja ne on jo mustat. Niin kuin valkoisukille aina yhden käyttökerran jälkeen käy, eikä niitä kloritillakaan saa enää valkoisiksi. Tai jos saa, niin haluan edelleenkin tavata ihmisen, tämmöisen yksisarvisen, joka väittää, että vuosien käyttöjen jälkeen nämä valkoiset sukat pysyvät vaan valkoisina. Niin heillä on jotain muitakin luurankoja kaapissa ja mä haluan nämä luurangot kuulla. Mutta joka tapauksessa, täällä olisi nyt kuulee Merkkula-sukkaa, Energy-sukkaa jaossa. Kaikkien niiden kesken, joka laittaa viestiä 050-500-1719 ja kertoo jotain itsestään. Ja mitä, sä voisis olla ihan mitä tahansa. Joku hassu tapa, jonka oot tosiaan pitänyt lapsesta asti kiinni, tai joku hassu pakkopinelle, tai vaikka ihan vaan se, että sä syöt aina pizzasta ekana reunat. Ja mitä enemmän mä opin susta, sitä enemmän mä kerron myös musta.

0: Salla Seppälä sun seurana Energy kesäiltapäivässä. Ja nyt mä haluaisin kuulla, mikä arkinen tilanne saa sut pallan suivaantua. 050-500-1719. Laita viestejä, nimittäin mä väitän, että jokaisella meistä on yksi sellainen arkinen tilanne, joka pistää aikuisen ihmisenkin taantuu taaperon tasolle. Oli se sitten liikenteessä, kaupan kassajonossa tai Facebookin kommenttiosioissa. Ja Harry Stylesin ja Mintun jälkeen mä kerron, että miksi yksi suomalainen tapahtuma sai mut epäile, että ehkä meille aikuisillekin pitäisi ottaa uudelleen käyttöön sellainen päiväkodin palkitsemissysteemi.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuo tienrakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Kerro mulle, missä tilanteessa sun mielestä aikuisella kaikista nopeiten katoaa käytöstavat. 050-500-1719 Harry Stylesin ja Mintun jälkeen. Mulla saattaa olla ratkaisu kaikille heikkohermosille.

0: Niko Santos, all time high. Salla Seppälä sunkaan ennetsin kesäiltapäivässä, kun pohditaan, että missä tilanteissa aikuiselta katoaa käytöstavat ja taannutaan henkisesti sinne taaperon tasolle. Ja mikä on laittanut WhatsAppissa 050-500-1719, että Ikeassa lauantaina. Ja kyllä mä väitän, että ellei siellä Ikeassa lihapulla jonossa, niin viimeistään siinä kohtaa, kun pitäisi kotona sitä hyllyä lähteä kasaamaan ja huomaa, että 3 ruuvia puuttuu tai 3 on ylimääräistä ja joutuu purkamaan koko sen kaluston, kun ei ole ihan varma, että muistiko niitä ruuveja sitten joka paikkaan laittaakaan. Mutta Saara laittaa, että siinä kohtaa, kun lasten kanssa huomaa parkkihallissa, että viimeisen perhepaikan vei yksin kauppaan tullut kuski. Ja mä ymmärrän kyllä, että siinä kohtaa saattaa haluta sillä omalla etupuskurilla käydä pussaamassa tämän kuskin takapuskurin perään. Mutta mä luulen, että tässä on nyt niinku isoimpana ongelmana se, että me ollaan lopetettu päiväkodista tuttu käytäntö ihan turhan liian aikaisin. Ja nyt mä en siis puhu jäähypenkistä, vaan tarrataulusta ja palkitsemisen voimasta. Koska kyllähän se nyt vaan niin menee, että me ihmiset ollaan yllättävän paljon motivoituneempia, kun me kuullaan palautteena hyvin hoidettu, kuin että mitä sä nyt taas teet. Mietipä nyt, jos me saataisiin aina sit hyvästä käytöksestä joku pikkuinen lahjus. Päästät vaikka siellä liikenteessä jonkun sujuvasti sun eteen ja tadaa, kahvikäteen. Tai jonotat kassalle ilman, että sä käyt huokaille sit hitaasta palvelusta tai käyt kirvaamaan henkilökunnalle tuotteesta, jota ei heidän valikoimaan edes kuulu. Ja tadaa, triplatut bonuspisteet. Tai käyt siellä Ikeassa kumppanin kanssa ilman yhden yhtäkään riitaa ja kassalla teille ojennetaan palkinto kylpylälomalle. Että olisiko tämä nyt käänteentekevä hetki aikuisten käytösongelmiin ja sitten ei tarvitsisi enää nälkäkiukkuu tai kiirettä tai huonoa päivää käyttää semmoisena vapaudun vankilasta korttina huonolle käytökselle.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä.
0: Ja uskokaa tai älkää, niin saattaa olla, että yksi tapahtuman järjestäjä on kräkännyt tämän koodin, että porkkanaa kannattaa ehkä enemmän ojentaa kuin sitä ruoskaa. Nyt kuitenkin Diplomikoelta Don't Forget My Love ja Isaac Eliottilta Mannerheim.

Mitä sulle tulee ekana mieleen, jos mä sanon, että lasten jalkapalloturnauksessa on käytösongelmia? Koska mulle ainakin tulee ekana mieleen nämä perinteiset, että siellä lapset nyt vähän ottaa tuossa, käy kirvaamaan, että on mennyt vähän pallo sinne suutuspäissään metikköön tai vaihtopenkillä on saatu pikku ikkupotku, raivarit, kampitettu vastustajaa tai näytetty keskisormea tuomarille, mutta vieläpä mitä. Helsingin Sanomat nimittäin uutisoi, että Helsingin kapissa suurin käytösongelma ei ole ollut kentällä juoksevat lapset, vaan kentän laidalla seisovat aikuiset. Osa vanhemmista siis ottaa tuomarin vihellyksen niin henkilökohtaisesti, että sitten se mielipide täytyy lähteä sinne kentälle jakamaan ilman, että kukaan sitä edes pyytää. Ja pahimmillaan ollaan huudeltu ihan vastustajajoukkueiden lapsille ja heidän vanhemmille. Ja tämä ei ole siis todellakaan mikään uusi ilmiö, vaan Helsinki Cup on yrittänyt ratkoa tätä ongelmaa jo 3 vuotta. Mutta nyt hän on ehkä kräkännyt tämän koodin. Ja se on niinkin läheltä, että jos kerran niin kuin halutaan lähestyä tätä nyt vähän niin kuin sillain lasten pelit, kun on kyseessä, niin palataan takaisin sinne lapsuuteen. Ja tuonne päiväkotimaailmaan, että miten olisi tämmöinen tarrataulusysteemi? Palkitsemisen kautta. Ei keppiä, ei portsareita, vaan porkkanaa. Nimittäin he on nyt päättänyt, että he on ottanut käytäntöä tällaiset, jos vanhempi kannustaa fiksusti ja käyttäytyy asiallisesti, niin he saa palkinnoksi täältä kortin, jolla sit voi käydä lunastaa kahvia ja puikkojäätelöä itselleen. Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
10: Moi.
9: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
10: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
9: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
18: Ponnista, rakas. Ponnista.
19: Tuu, Jani, pois sieltä.
18: Ponnista, pää näkyy jo.
19: Anna se kätilö hoitaa se homma.
18: Oh. Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
19: Mitä? Miten niin?
18: Kätilö, mihin menit?
19: Oh.
18: Halo?
20: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Pepe Rexa, Nyrilitsen ja Eminem Houdini. Ennätsikäsiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa. Ja nyt 050-500-1719 muistutaan, että silmä silmä on edelleen käynnissä ja tutustutaan toisiimme. Eli kerro joku pieni fakta itsestäsi ja mä lupaan, että mä en tuomitse. Tai no ehkä vähän, mutta ihan tosi silleen lämpäästi rakkaudella. Ja kohta luetaan teidän viestejä ja mä paljastan samalla yhden jutun myös itsestäni. Ja nämä voi olla tosiaan ihan mitä tahansa. Joku outous, pakkomielle, tapa tai joku, mikä tekee susta just sut. 050-500-1719.

Toivottavasti kesäiltapäivässä, kun tutustutaan toisiimme, on pyytänyt laittaa viestiä 050501719, jonne Karo on päättänyt laittaa kuvan todistusaineena rikkoakseen myyttiä, jonka olen täällä lähtenyt todeksi väittämään. Eli siis sen, että valkoiset sukat, ne on mahdotonta pitää valkoisina, jos niitä haluaa jalassa käyttää. Ja hän laittoi Energy sukasta kuvan, joka on ihan puhtaan valkoinen, mutta mun mielestä tässä on nyt kuitenkin pieni plot twistinä se, että hän on kadottanut tämän sukan pariin. Eli onko sitten niin, että jos pystyy tällä lailla unikornina olemaan ja valkoiset sukat valkoisina pitämään, niin ainakaan paria ei voi tallessa säilyttää. No Mika laittaa, että hän on sitä mieltä, että pizzasta syödään ensin pieni ympyrä keskeltä ja sitten slaissataan ja syödään slaisseina. Ja Mika, you're my guy. Koska mähän teen kans näin, että mä leikkaan aina keskeltä semmoisen pyöreän ympyrän, missä on pelkästään se kaikista paras osuus täytteineen pizzasta. Ja sen jälkeen fiskarseilla slaissataan ja sen jälkeen käsin syödään ja reunat totta kai täytyy jättää sit siihen lautaselle. Kyllä mä sanoin, että jos sä reunoja syöt, niin se on sama asia kuin syödä leipää ilman täytteitä. Alisa Syyri ja sen piti olla minä ja Billie Eilish, Bad Guy, tulossa Energyn kesäiltapäivässä seuraavaksi.

0: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: sanoa, että ei tainnut tää kuulija olla paikalla, joka palautetta pisti studio WhatsAppiin 050501719, että helpompi olisi muistaa teidän WhatsAppin numero, jos se lausuttaisiin 050501719, joten tästä oppineena jatkossa koitan muistaa. Mutta mä sanon, että kyllä nyt olisi ollut helpompi ottaa tämä palaute vastaan, kun oltaisiin muistettu sitä tarrataulusysteemiä, josta vinkkasin tässä noin 10 minuuttia sitten, että mitä jos aikuisten maailmaankin otettaisiin tällainen lahjussysteemi sen sijaan, että ollaan sanktio ja piiskaa heiluttelemassa. Mutta kiitos. Koitan muistaa jatkossa paremmin. Mutta edelleen voi hetken aikaa laittaa itsestään tulemaan faktoja, outoja tapoja tai mitä ikinä itsestä haluaa jakaa, niin pian tämän lähdetään sukkia sitten arpomaan, että kenelle puhtaan valkoiset Enötsi Merkulla sukat sitten tältä kertaa kotiutuu. Ja voi laittaa tulee, jos sun semmoiset sukat on jo, niin todistusaineisto on kuvana, että jos ne on valkoisina pysynytkin, kun mä en tällaisiin yksisarvisiin usko. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule

Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Hei maanantai,

enemmän mä käyn paljasta itsestäni täällä ennätsin kesäiltapäivissä, niin sitä enemmän mä huomaan, että ne jollain tavalla liittyy ruokaan tai ruokailuun. Lauri Haav ja Ava Max tulla seuraavaksi. Sen jälkeen mä kerron jonkun paljastuksen itsestäni, mikä ilmeisesti on rikos mun läheisten mielestä.

Maanantai-kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa, kun lupasin pikkuhiljaa rupeaa paljastaa itsestänikin jotain, kun täällä ollaan puolia toisiin itsestämme faktoja jaeltu ja outoja tapoja. Ja mun oudottavat liittyy pitkälti ruokaan ja ruokailuun. Tai joku voisi sanoa oudoiksi tavoiksi, minä taas puhtaaksi neroudeksi. Olen täällä muun muassa kertonut, että kaiken tapaan syödä lusikalla, ja se on paljon siistimpää, nopeampaa ja helpompaa. Mutta toinen on se, että mä tykkään donitseista. Ja siinähän nyt itsessään ei ole mitään erikoista. Mutta se, mitä mä tykkään syödä ne, on mun läheisten mielestä rikos. Mutta mikä tää on sitten? Mikä tässä tekee rikoksen? Että jos mäkään haluan syödä sen perriin pullan niin, että mä kaavin sieltä sen kermavaahdon, mitä on aina ihan liikaa, niin este pois, niin että se on kuin semmoinen kevyt siloteltu pinta siinä pullan sisällä. Ja sen jälkeen mä kuorin sen vaaleanpunaisen tahnan siitä päältä. Niin minkä rikoksen mä nyt täytän tällä tavalla tämän munkin syödessä, mä kysyn vaan. Sanokaa nyt teki, että mun läheiset on vaan turhan dramaattisia ja tuomitsevaa kanssa. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ja Kaikolta Say My Love tulla seuraavaksi.

0: Siis nimittäin, millä lainalla ollaankaan? Kohta lähdetään sukeltelemaan internetin syövereihin, nimittäin vuorossa olisi
1: Energin kesäiltapäivät ja Helmiä interwebistä.
0: Ja tänään on luvassa ainakin sellainen arvostelu yhdeltä ihmiseltä, joka on siis Googleen lähtenyt kirjoittamaan semmoiset kaunosanat, että markkinointiosaston kannattaa olla korvat höröllä, koska tätä voisi yritys käyttää aivan suorana lainina mainoksissa.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Yes and Years King ja Teddy Swims, Mr. Know-It-All soi Energy kesäiltapäivässä ennen kuin päästään nostamaan taas ne kaikista kimaltevemmat helmet Interwebsistä.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
1: Taas on sukellettu internetin syvimpään päätyy hakemaan ne löydöt, joiden jälkeen miettii, että internet on kyllä yksi iso vitsi ja virhe, mutta onneksi se on keksitty. Ja tämän päivän top kolmosen pronssin palkinnon nappaa Mikko. Ja Mikko on kirjoittanut arvostelua Alkolle ja se kuuluu tällä viisi. Täällä minusta on pidetty hyvää huolta ja ikävä on aina takaisin. Ja Mikko, mä en ole ihan varma, että onko tässä kyse 5 tähden arviosta, jota markkinointiosaston kannattaa hyödyntää mainonnassa, vai hiljainen avuhuunto. No mutta, Hopealle puolestaan lähtee tori-ilmoitus, tai oikeastaan keskustelu, jonka se kirvotti. Ja tässä siis myyjä myy Pleikkar 4:sta, ja hintapyyntö on 150. Ja ostaja on lähtenyt sitten vähän tinkaamaan. Ja hän tarjoaa 40 €, joka myyjä totee ihan asiallisesti, että tällä summalla ei kauppoa nyt sitten synny. Mutta ei hän tiedä mitään. Ostaja ei ole tullut tänne pelleille. Hänellä on ässä hihassa, jonka hän nyt repäsee sitten. 41 €. Ota tai jätä. Ainakin ihaltava itsevarmuus huokuu tällä ostajalla, että hän todella ajattelee, että kaikki langat on vaan hänen käsissään, lähteekö pleikkari uuteen kotiin. Mutta mikä on kaikista kiiltävi helmi nyt internetin syöväreistä, se me kuullaan Linda Lampeenyksen, Pete Parkkosen Liekinheitin sekä Alex Varren Fever Dream jälkeen. Mutta mä sanon vaan, että tässä rupesi vähän puntti tutisee, varsinkin jos koiria on sulla kotona.

0: Salla Seppälä sun Energyn kesäiltapäivässä, kun meneillä on.
1: Energyn kesäiltapäivät ja helmiä interwebistä.
0: Jos sukelletaan tosiaan joka päivä internetin syöväreihin, nostetaan kolme löytöä, jotka laittaa ehkä miettimään, että onko internetvirhe vai viihteen kultainen alttari. Ja tänään pronssipaikalla on noussut Mikon viiden tähden arvio Alkolle. Täällä minusta pidetään hyvää huolta ja ikävä on aina takaisin. Ja hopealle puolestaan pääsi Tori.fi:ssä ostohouspukenut lähes 75% Pleikka nelosen hinnasta tingannut ostaja. Hintapyyntö oli siis 150 ja tarjous 40. Ja kun myyjä sitten oli todennut, että ihan tähän hintaan ei näitä kauppoja synny, niin ostaja hyvin itse varmasti lähti sitten korottaa eurolla 41 euroa ota. Tai jätä. Mut päivän kiiltävin helmi ja kultamitali, se menee ehdottomasti Facebookiin Puskaradioryhmään, jossa Maria kirjoittaa. Ihmiset, uusi vuosi on vasta sunnuntaina. Niin voitaisko antaa koirille rauha siihen asti, kun siinäkin menee semmonen laki, että niitä ei saisi ampua kuin vasta sunnuntaina. Ja mä luulen, että tää julkaisu. Ei kun nyt menee jo jotain kurkkuun asti, mutta tämä julkaisu on varmaan saanut yhden jos toisenkin hieroseen silmiä ja pohtii, että onko tässä nyt jäänyt itselläkin joku lakimuutos huomaamatta, koska ainakin Juho on alkanut saman tien välittömästi suunnitella varotoimia, koska Juho vastaa tällä lailla. Mikä laki mahdollistaa koirien ampumisen sunnuntaisin? Tietää lähteä omien kanssa evakkoon, ettei satu vahinkoa.

Sara Larsson, Last Life ja Tame Impala, Ipe tullut seuraavaksi nextiin, kun elet sillä kesäiltapäivässä Salasen pelataan sun kanssa. Ja sen jälkeen kuulet yhden listan, jonka jälkeen mä uskon, että sä samaistut tähän tai tiedät, mistä on kyse, kun mä väitän nyt, että ehkä suomalaiset on ainoa kansa, joka pystyy lopettaa puhelut 2 minuutin ajan. Siis että se itse puhelun lopettaminen kestää se kokonaiset 2 minuuttia ilman, että siinä 2 minuutissa sanotaan yhtään mitään uutta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

tiedättekö te, että mikä on suomen kielen ehkä tehokkain sana? Noni. Koska yhdellä nonilla sähän voit kehuu, moittia, lopettaa keskustelu, aloittaa työpäivän, komentaa lapset autoon tai todeta, että noni, virhe tuli taas tehty. Ja kaikista kummallisinta on mun mielestä se, että kaikki tietää tasan tarkkaan, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan, että riippuen just tilanteesta ja äänenpainosta. Ja jos mietitään vaikka niinku puhelun lopettamista, niin miten yleistä on tää sulle? Joo, joo, niin, no niin, juu, palaillaan, juu, no niin, joo, moi, moi, joo. Ja jos tätä 2 minuuttiin käytyvää keskustelua, mikä ei tuo mitään uutta informaatiota, jättäisikin välistä, niin tuntuisi, että tämä puhelu jää vallan kesken. Ja me naiset olikin listannut 20 tällaista suomalaista sutkautusta, jota ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään, mutta jota me käytetään ihan päivittäin. Ja mukana oli esimerkiksi just eipä siinä, aika moista, juu ei, niin just ja semmoista. Ja nämä on vähän niin kuin toimi tällaisina puheen välimerkkeinä, että ne ei vie tarinaa eteenpäin, mutta ilman niitä koko keskustelu kuulostaa soudolta. Mutta mitä sulla on, tai millaisia sellaisia sanoja sulla on, tai sutkautuksia, jotka tulee sun suusta aivan automaattisesti. Laita viestiin 050-500-1719. Energyn kesäiltapäivässä käydään kohta sutkiautuksia lävitse. Mitä sanoja, sananlaskuja, sutkautuksia sun mieleen on painanut? 050-500-1719. Sä olla seppälä täällä sun kanssa, ja nyt soit Jennifer Lopez, Save Me.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Kalla Seppälä sun Energyn kesäiltapäivässä. Ja Jari laittoi Energyn WhatsAppiin 050501719, että hänen vakiovastauksensa on lähes kaikki, että ei ole kaikki muumit Laaksossa. Ja siitä mulla tuli mieleen, että me ei kyllä, me suomalaiset, en puhu ollenkaan, okei. Ei kun mitä nyt? Antakaa olla. Ja oikeasti, uudelleen yritän nyt. Me suomalaiset ei puhuta pelkästään sanoilla, vaan viljellään myös sanontoja, joiden alkuperäistä ei ole välttämättä edes mitään hajua. Esimerkiksi tämä yksi saakelin sanonta, jota aina ensitöikseen, kun lähdetään kesäkuumat, kun tulee helteet ja lähdetään virvottelemaan sinne järviin tai meriin, viemään se kesäturkki, ei kun talviturkki pois, ei kun nyt me otetaan hei tähän nyt musiikkiin. Minttua Everest -artikolta Toxic Pony ja katsotaan sujuisko tämä suomen kieli sit minulta vähän paremmin. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Sittari hoitaa.
8: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
11: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
10: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kauppa.

0: S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Are you ready?

0: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä 2-6.
1: 3 minuuttia 4 kello Salla Seppälä sun kanssa. Tää oltiikolta Toxic Pony.

Ola Seppälä sun Energy kesäiltapäivässä ja tässä kun aiemmin lueteltiin me naiset, kun oli listannut erilaisia sutjautuksia, mitä suomalaiset tykkää käyttää ilman, että niillä on välttämättä mitään tarkoitusta tai että ne ei tarkoita yhtään mitään, mutta niitä viljellään tiuhaan tahtiin ja ne on meidän vakiosanastoon, niin kuin vaikka noni tai joo tai aikamoista tai eipä mitään, jne. Tämä kun mä sitten lähdin kyselemään, että kertokaapa WhatsAppiin 050 500 1719, että mitä sanoi tai sanontoi teillä on, niin Jari laittoi, että hänellä on tapana vakiovastauksena todeta, että eipä ole kaikki muumit laaksossa. Ja tämähän minun luovuuteni sai kukkimaan, tai luovuuteni vai muistoni ehkä rehevöitymään siitä, että miten paljon onkin semmoisia vanhoja sanontoja, mitä edelleen on käytössä, minkä tarkoitusperästä kellään meistä ei oikeastaan haju, vai osaatteko te sanoa, mitä tarkoittaa esimerkiksi asia, että nostetaanpa kissa pöydälle. Koska mä mietin, että miksi just kissa, miksei vaikka koira, tai mitä tää kissa nyt sit tiesi. Ja ennen kaikkea, miksi sen piti päästä pöydälle ennen kuin asioista voitiin keskustella. Tai se keen onni on, se onnen kätkiköön. Ne laittaa vaan miettiä, että anteeks mut, kuka sua satutti? Minkä takia me voidaan olla nyt hetken aikaa onnellisia, että miksi tätä onnea täytyy joltain verottajalta lähteä piilottelemaan. Mut kyllä mun niinku lapsuuden traumat on jäänyt muun muassa tästä. Että älä kato kieroon, silmät jää siihen asentoon. Ja nyt mä haluaisin Enotsin WhatsAppiin kuvatodisteet tällaisesta ihmisestä, joka lapsena on käynyt liian pitkään katsoa kieroon. Ja tää on jäänyt nyt pysyväksi olotilaksi. Tai muutenkin 050 500 1719, kerrohan sun lemppari vanha ajan sanontoja tai pelotteluja, mitä vanhemmat rupes käyttämään, kun esimerkiksi niitä omenasiemeni ei kannattanut niellä, kun voi olla, että sinne vatsalaukkuun kasvaa puu. Milki, David Guetta, Just the Way You Are ja Harry Styles, American Girls, jatkaa Energyn kesäiltapäivää.

0: olla sun seurana täällä Energyn kesäiltapäivässä ja vanha ajan sanonnoista tai uhkaaseista, mitä vanhemmat on meille kertonut, kun lapsukaisia on oltu, niin niitä Energyn WhatsAppiin on tullut tiuhaa. Esimerkiksi Satu laittoi sellaisen viestin, jonka hänen mummonsa tapasana sanoo. Ja kyllä mä sanoin, että tässä lausunnossa on melkoinen ristiriita sisällä.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
0: Mitä sananlaskuja tai vanhan kansan sanontoja on, millä sua aina nuorena tai lapsena on peloteltu? Pehmo Aino, haluan takaisin mun perässä ja Pepe Reksan nyyrilitsön ja sen jälkeen Sadun viesti, joka sisältää melkoisen ristiriidan, mitä hänen mummonsakin on hänelle lapsuudessaan hokenut.

Niin sitä aina sanotaan, että vanhempaa pitäisi kuunnella ja vanhempi aina viisaampi ja mitä näitä nyt on. Mutta kyllä mä vaan mietin, kun näitä vanhoja sananlaskuja tai vanhan kansan viisauksia tässä nyt lähtee oikeasti syvällisemmin pohtimaan, niin eihän niissä mitään tolkkua ole. Esimerkiksi juurikin tämä, että kissa pitää nostaa pöydälle, niin minkä ihmeen takia kissa ja mitä kissa tietää, että minkä takia se pitää pöydälle lähteä nostamaan ennen kuin asiasta voidaan keskustella. Tai kaikki uhkaa sitten, mitä vanhemmat meille lapsena sanoo, että ei saa katsoa kierroa, kun muuten silmät jää, tai ei saa syödä siemen, niin kun muuten kasvaa puu tonne suuhun, ja purkka jää loppuelämäksi sun vatsalakuun, ja mitä näitä nyt onkaan. Ja tämä Satun laittama viesti ennetsin vatsalakuun, WhatsAppiin 050 500 1719. Mulle aina kertaa tosi paljon ristiriitaisia tuntemuksia, koska hän siis aina tapas Sadulle lapsena hokee, että älä nuola se ennen kuin tipahtaa. Ja jos me oikein tähän syvällisesti pureudutaan, niin jos miettii, että sä nyt vaikka lipaset sitä jätskitötteröä ja se lähtee siitä valumaan pitkiin huulipieliin, niin kai sä nyt nimenomaan lipaset se ensin siitä huulilta mieluummin kuin siitä paidanreunukselta tai asfaltilta, koska sit peli on jo menetetty. Niin kyllä mä väitän, että tässä on nimenomaan ohjeistettu tekee päinvastoin, kun kannattaisi oikeasti tehdäkään. Mut mitä... Sellaisia sananlaskuja sun mielestä on, mitkä pitäisi uudelleen kirjoittaa, tai jonka syvää ymmärrystä tai sitä sanomaa sä et tähän päivään mennessä vielä kräkännyt. The Bowsalt Magnetic ja Miley Cyrus Midnight Sky tulossa seuraavaksi ennetsi keseltä päivässä. Salla täällä sun kanssa.

lähdetty kesäiltapäivissä Salla sun kanssa täällä ja ollaan tosiaan lähdetty kyseenalaistaa vanhan kansan sanontoja ja sitä, että miten paljon niissä oikeastaan on edes perää. Tai sanonnoissa, joita lapset tai lapsena aina vanhemmilta kuultiin uhka-aseena. Että muun muassa, että minkä takia purkka ei kannata niellä, kun se voi loppujääksi jäädä vatsalaukkuun. Ja Karukin laittoi viestiin 050501719 viestiä, että hän ei saanut koskaan tuijotella mikroon, koska sieltä voi tulla säteilyjä. Mutta tämä, mitä nyt studio WhatsAppiin tuli, niin laittamut kyseenalaista, että onko tässä nyt ollut varoitus vai tosi tosi ilkeä kommentti, jonka varjolla mummi on koittanut opettaa.

Takapenkillä ei saa valoja laittaa autossa ajaessa, kun muut ei näe liikenteessä. Autokuski ajaa ja ei saa nielasta siemeniä hedelmistä, kun niistä voi kasvaa puu tuonne vatsalaukkuun. Ja mikron ei saa tuijottaa, kun sieltä leijailee säteilyä. Ja mitä näitä onkaan, millä vanhemmat tai aikuiset on meitä ylipäätään nuorempana pelotellut? Niitä on saanut laittaa 050-500-179. Ja Niina laitto, mikä mulla tuli ehkä vähän silleen surumieli tästä, mutta hänelle lapsena mummi oli sanonut aina syödessä, että syö sie, sinussa se näkyy. Ja mä en ihmettele, että näin aikuisena Niina edelleen miettinyt, että mitä hän tällä mahdettiin tarkoittaa, koska kyllä mä sanon, että mä en tiedä, mitä, onko tämä niin ollut kehu siitä, että Niina on ollut monipuolinen syöjä, vai millä tavalla tämä syöminen on sitten Niinas näkynyt. Mutta tästä tuli mieleen myös, että ehkä tämmöisiä tahdittomia kommentteja, mikä on vilpittömästi hyvällä sydämellä ja keskustelualoituksena tarkoitettu sanoa, ei aina mene putkeen, koska mun ystävä kerran oli mun nuorimmaiselle sanonut sellaisen kommentin, että mun piti sitten hänellekin todeta, että nyt meni kyllä rumaksi.

0: energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
13: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
12: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
13: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
12: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
14: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
15: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
16: HSL! HSL!
15: Lähimaksu helppous viehättää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

kaikilla meillä pääsi joskus tahdittomia sammakoita suusta, vaikka oikeasti hyvää hyvyyttä yritettiin vaan keskustelua viritellä. Lauri Haave, Taylor Swift, jonka jälkeen mä kerron, mitä mun ystävä kerran tokas mun lapselle, kun mä sit joudun jo sanomaan, että nyt meni pikkasen rumaksi.

Nalla Seppälä, sun ennetsi kesäiltapäivässä. Ja mä luulen, että meillä jokaisella on joskus sellainen hetki, että kun koetat keskustelua viritellä, niin se, mitä sun aivoissa on käynyt, että tää on se, mihin mä pyrin tällä keskustelulla ja mitä mä tarkoitan tällä keskustelulla, niin se, mitä suu suoltaa, niin se ei vastaa sitten tätä mielikuvaa. Et yhtäkkiä sä istutkin siinä hantin paikalla ja katsot, kun kuski ajaa ojaa ja sä et voi mitään muuta kuin pitää kiinni kyistä ja toivoa parasta. Nimittäin mun ystävällä oli kerran tällainen hetki mun lapsen kanssa. Hän oli siis vastassa lapsia, kun minä en ollut siellä ajoissa aikataulussa juna-asemalla, niin hän meni sitten etupeltoon sinne, kun oma tyttö oli myös meidän lasten kanssa reissun päällä. Ja hän sitten oli siihen minua odotellessa jäänyt myös minun lasten kanssa seuraa pitämään ja koittanut sitten viritellä tämmöistä tuttavuutta mun nuorimmaisen kanssa. Ja hän oli sitten tällä viisiä todennut. Onko sä karkkia syönyt paljon? No kyllä sä näytät, että oot. Ja kyllä mun oli ystävälle todettava, että kauhean kaunis ajatus, mutta meni kyllä aika rumaksi. 050501719, millaisia lipsautuksia sulla on sieltä suusta päässyt? Mikä oli aivan toista, mitä sä yritit sanoa? Temper City Self-Aware ja Sladerilta Dance tulla seuraavaksi Ennetsin kesäiltapäivässä.

0: Jos oot siellä kuumeisena miettinyt, että Salla Seppälä, hei, ensin kesäiltapäivää, huhuu. Missä on se joka päivittäinen?
1: Energin kesäiltapäivät ja Istis, Masterpiece, Skaba.
0: Niin, ei hätyleitä, se on tulossa. Mutta kyllä teille tässä vielä kahden viikon päässä varmasti valkenee se, että jos Seppälä johonkin voi sussa luottaa, niin siihen, että sä oot aina myöhässä. Ja niin ollaan tänäänkin. Nimittäin Istis Masterpiece Skapa, se lähtee käyntiin nyt, joten mehän kaapeille pengos sieltä kaikki sun nuorena, teininä, lapsena tekemät julkaisut. Mitä oot kirjoitellut kavereille? Onks ollut

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Moi!
5: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Sittari hoitaa.
8: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Käynnisty nyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
11: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
12: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
13: Eikä? Missä?
12: Sitä ei kerrottu.
13: Käsittämätöntä.
12: Mm.
13: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Viimeinen tunti pyörähtää käyntiin Salla Seppälä sun kanssa ensi kesän iltapäivässä kello 6 saakka. Jos kiinnostaa voittaa liput sulle ja kaverille Spider-Manin uusimman leffan ennakkonäytökseen, niin nyt on viimeiset hetket käsillä. Ja käy kaivaa sieltä kaapeista kaikki nuoruusvuosien tuotannot. Oli ne sitten kirjeitä, päiväkirjamerkintöjä, runoja, lauluja, tekstiä Irk-gallerian kätköistä tai hikistä tai ihan mitä tahansa. Kaikella voi lähteä koittaa ottaa osaa kilpailuun, koska

The Weeknd, Can't Feel My Face, sitä ennen kuultiin Teddy Swims, Mr. Know It All. Sä kuuntelit Energyn kesäiltapäivää, hui hui hui. Salla Seppälä täällä sun seurana aina tonne kello 6 saakka. Ja nyt vähän jälkijunassa lähdetään skapailemaan Is This Masterpiece -skapaa, jossa tosiaan 2 lähtee aina isalle lavalle tänne Energyn kesäiltapäivään ottamaan osaa toisistaan vanhoilla nuoruusajan tai teinivuosien tai lapsuusvuosien. Tai ihan tiedätkö, olit sä vuosi sittenkin nuorempi, että jos sä oot viime vuonna vuodattanut sydäntäs vaikka sinne päiväkirjaan, niin sekin käy. Voit osallistua silläkin. Ja 2 tosiaan täällä mittelöi ja sen jälkeen heidän kesken äänestetään, että kuka voittaa tämän päivän Is This Masterpiece -skavassa. Ja homman nimi on seuraava, että rohkaisuna mä oon aina täältä omaa nuoruusaikojen tuotantoa käynyt kertomaan, että jos se madaltaisi vähän vaikka teidänkin uskallusta hypätä estraadille. Ja voittaa ja sitten tänään käy lunastaa itselleen ja kaverilleen uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytösliput, joka tässä tämän kuun lopussa tuolla Helsingin Tennispalatsissa näytetään. Ja tänään mä oon ajatellut oman tuotantoni paljasta tuolta Facebookin kätköistä. Mä oon hirveästi tykännyt tuonne Facebookin seinälle kirjoitella 2011-2013 vuosina. Ja nämä oli aika sillai, no olisi voinut jättää kirjoittamatta. Mutta tämä kuuluu nyt tällä viisiin. Tämä on vuodelta 2012. Mulle on täytynyt jonkun langettaa kirous. 2 vuoden sisällä mulla on nyt sitten hajonnut kautta hävinnyt lopullisesti 4 kosketusnäyttöpuhelinta. Mä palaan 80-luvulle ja hommaan vanhan kunnon metri kertaa metripuhelimen. Ja kyllä mä sanon, että ei ole paljon ajat muuttunut tässä 17 vuoden aikana ja laskenko edes oikein laskenut, mutta joka tapauksessa monen vuoden aikana. Sillä tää kirous, mä vannon veli, tää on mun yllä edelleen.

0: Salla Seppälä sun Energy kesäiltapäivässä ja Pela Keija Lavidai sekä Zara Larsson ja Shakiran Eurosummer tahtiin päästään aloittamaan.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece Skaba.
0: Jossa on siis saatu avaa vanhoja päiväkirjamerkintöjä muun muassa. Eli siis kuulijat on saanut lähettää meille nuoruuden tuotantoja, runoja, rakkauskirjeet, biisien sanotuksi, päiväkirjamerkintöjä. Siis kaikkea sitä, mikä tuntui silloin aikanaan mestariteokselta ja aiheuttaa ehkä tänä päivänä pientä hikoilua. Ja tänään palkintona on kaksi lähteä tosiaan Estradille joka päivä. Ja näitä voi edelleen laittaa tulemaan, vaikka tämän päivän kisaan ehdikkään 050501719, koska voi olla, että huomenna lava on sun ja sun aika loistaa. Mutta tänään meillä on kaksi hyvin erilaista teosta täällä kisaamassa lipuista Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Ja oikeastaan voidaan niin kuin saman tien pidemmittä esittelyitä ottaa kilpailija numero 1. Ja lavalle astelee siis Katja ja teoksen nimellä, no nimeä ei nyt sit ole, mutta viesti on sitäkin selvempi, koska tässä ei toden totta kierretä eikä kaareta, vaan mennään suoraan asiaan. En saa sua mielestä, oot niin ihana. Mikä mussa on pielessä? Soita jo. Sulla on mun numero. Ja mä arvostan erityisesti niin kuin loppuun, että ei mitään kryptisiä vihjeitä, vaan ihan suora toimintakehotus, että sulla on mun numero. Pallo on nyt sulla. No, mutta otetaanpa sitten Estradille kilpailija numero 2. Ja tässä vähän vaihtuu nyt sitten tunnelma. Tää on selvästi tää teos joltain tulevalta nuorelta filosofin muistikirjasta katkelma. Onko kuolema elämän jälkeen? Onko aikaa elää kun kuolee, jos nukkuu elämässä? Kop kop, elämä kolkuttaa. En tosiaan tiedä, että oliko tämä kirjoittaja nyt joku 12-vuotias vai oliko tämä kesken jonkun väitöskirjan, mutta kyllä toi kop kop elämä kolkuttaa on kyllä sellainen lopetus, että siihen loppuu koko keskustelu. Mutta nyt, kuulkaas, Energyn kesäiltapäiväläiset, teillä olisi mahdollisuus vallan valtikkaa pidellä ja vaikuttaa, että kuka tänään voittaa. Kumpi näistä kahdesta on tämän päivän masterpiece ja voittaa liput ennakkonäytöksen, Spider-Man uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Onko tämä voittaja Katjan suorasukainen rakkausruno vai tämä nuori filosofi tajunnan virta? Kaikki äänet ja myös nämä omat nuoruuden tuotannot, niin ne voi laittaa nyt Energyn WhatsAppiin 050501719, koska Artemas ja Tame Impala kun soi, niin niiden jälkeen käydään paljastaa, että kuka on tämän päivän Is This Masterpiece-voittaja?

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: puu-ilon. Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Kuka voittaa Is This Masterpiece-kapassa tänään ja lähtee kaverin kanssa Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen? Se selviää Tame Impalaa Dracula-biisin jälkeen, mutta sitä ennen Energy-kesäiltapäivässä Artemas I Like The Way You Kiss.

0: Sä kuuntelet ennätsi kesäiltapäivää ja Salla Seppälä täällä sun seuraavana kello 6 asti. Ja nyt täällä on käsillä.
1: Energin kesäiltapäivät ja Istis. Masterpiece. Skaba.
0: Jossa tosiaan kaksi kilpailijaa astelee estraadille omaa nuorusajan tuotantoa esittelemään. Ja se voi olla päiväkirjamerkintää, kirjeitä, sanotuksia, riimejä, ihan mitä tahansa. Ja tänään on ollut mahdollisuus voittaa itselle ja kaverille leffaliput uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen. Kyllä se niin nyt vaan on, että voiton tänään vei. Katja! Woo! Ja hän meni voittoon nuorusajan runollaan, joka kuului näin. En saa sua mielestä. Oot niin ihana. Mikä mussa on pielessä? Soita jo. Sulla on mun numero. Energy. Ja kyllä mä vaan tykkään, että ei kierrellä, ei kaarella, ei olla kryptisiä, vaan suora toimintakehote. Soita jo. Nyt Ryan, Where is my husband ja Isaac Elliot Mannerheim.

0: Haluatko sä yhä öitä sen takia, että sä et keksinyt sitä hyvää comebackia vuonna 2015 sun kollegalle? Tai onks jotain, mitä sä oot aina halunnut tunnustaa sun kollegalle? Tai sanoo suorat sanat sun pomolle, tai naapurille, tai ekselle, tai ihan mitä tahansa. Haluat tunnustaa rakkautta sille naapurille, joka aina tulee sun kanssa samaan aikaan hissi. Ihan mitä tahansa, mutta sä et ole uskaltanut laittaa sitä viestiä, tai sä et tiedä, miten tää viesti laittaa, mitä siihen kirjoittaa. Me ollaan luvattu ottaa luodit teidän puolesta Energy-aamun Jannen kanssa, ja joka perjantai lähetä se viesti osiossa. Me kirjoitetaan ja lähetetään se viesti, kenelle sä haluat ja mitä sä haluat. Sun puolesta. Viime perjantaina tää starttas ja oli tämmönen tilsukka kuulijalla, että hän oli ruvennut sitten konfirmaation, tai siis rippijuhlien aikaa isotarilta saamaan kasvatusneuvoja tilanteeseen, missä niitä ei todellakaan kysytty. Mut millainen viesti me sitten tälle tärille rustailu? Se kuuluu sitten Mintun ja Summerin jälkeen ennen kesäiltapäivässä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Poimispa joku meidät piirakkaan.
15: Se olisi ihan super.
14: Tai hilloon.
15: Ihan super.
14: Tai jogurttiin.
15: Super!
14: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
15: Ihan super!
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Ihan super!
17: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
21: Autokeskus.
22: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
23: Kuin toinen maailma.
24: Ideapark.
25: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
26: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
27: Energy. Hit music only.
28: Minttu, Everest soi nyt ja heti perään Sombrero Unreset. Ja sen jälkeen sä kuulet viestin, joka me raapustettiin Energyn kesäaamujen Janne Lehmosen kanssa kuulijan isotädille, joka oli lähtenyt antaa väärään paikkaan väärään aikaan kasvatusneuvoja.

0: halunnut pyytää palkannousua pomolta, sanoa kollegalle, että sä oot patalaiska, ekselle tunnustaa, että sä kaipaat sitä edelleen, tai naapurille, joka tulee aina samaan hissiin väkistenkin, niin kirjoittaa heippalaput. Ihan mitä tahansa sulla on mielen päällä, että tää olisi pitänyt keksiä sanoa jo aikaisemmin, tai että tää pitäisi mun kirjoittaa, mutta mä en tiedä, miten mä tän kerron, tai mitä mä siihen viestiin kirjoittaisin, niin ei hätiä mitään. Koska Energy Aamu ja Janne Lehmosen kanssa me ollaan valmiita ottaa luodit teidän puolesta ja miettiä se viestin sisältö sekä tarvittaisi lähettää se viesti. Ja viime perjantaina ensimmäinen viesti mietittiin ja oli kuulijalla sellainen tilanne, että oli isotäti tullut sitten pikkosen väärää aikaa väärään paikkaan kysymättä, pyytämättä ja tahtomatta antaa kasvatusneuvoja. Ja mehän laitettiin sitten runosuoni sykkimään Jannen kanssa.
1: Et koska tää on
2: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
1: Lähetä se viesti ohjelma-osio, missä me halutaan Sallan kanssa tehdä sulle palvelus ja ottaa se luoti sun puolesta.
0: Kyllä, jos sulla on mitä jäänyt hampaankoloon, niin eksälle, kollegalle tai sille naapurille, joka änki samaa hissiin. Niin täällä me ollaan valmiina kielen kannat kuule kirjoittamaan jotain sun puolesta.
1: Tai vaihtoehtoisesti niin kuin hei, mä oon nyt se positiivinen, että tunnustaa sitä rakkautta. Mutta äsken meillä oli siis tilanne, missä meidän kuulija Maria lähettänyt meille viestin siitä, että hänellä jäi se täydellinen comeback saamatta. Lyhyesti hän oli siis viettänyt lapsensa rippijuhlia himassansa, järkännyt siellä rippijuhlat ja tarjonnut omalle lapsellensa kumppaa. Ja saman tien sieltä jostain sitten ringistä oli isotäti ruvennut kyläämään pahasti. Ja siinä kun isotäti oli lähdössä himaan, niin hän oli tullut vielä tarjoamaan kasvatusneuvoja siihen päälle ja kritisoimaan sitä, että kyllä kenenkään ei pitäisi alaikäisenä lasia kanssa kumppaa juoda, eikä varsinkaan äitinsä tarjoamana.
0: Ja kyllä mä sanoin, että hän on kyllä hengellään leikkinyt.
1: Joo, ja siinä vaiheessa kun Marjalla jäi nyt tämä täydellinen comeback saamatta, niin me mietittiin, että voitaisiko me nyt sitten Marjan puolesta lähettää isotädille tämä viesti.
0: Joo, ja miten niin kuin lähestytään tätä, niin mitä olisi bensaliekkeihin?
1: No mä veikkaan kanssa vähän, että me nyt ruvettiin miettimään, että miten me nyt sitten saataisiin tähän vielä semmoinen oikein naseva comeback loppu, niin mitä saatte kuulijat mieltä, jos me laitettaisiin... Tuskin se kumppaa nyt kauheasti eroa tekee sen kossupullon jälkeen, jonka se Junnu kiskasi aamiaisen kanssa jännitykseen jo ennen konfirmaatiota.
0: Mun mielestä tää on se viesti, mikä täytyy lähettää.
1: No niin Maria, mitä sä oot mieltä? Pitäisiköhän sillä isotärille maistattaa tätä omaa lääkettänsä tässä, että potut pottuun ja vähän lisää päälle.
0: Kirjettä Energy ja laitetaan kumppapullo myös
2: lähetä mukaan. Lähetä se viesti.
0: Salla Seppälä sunkaan Energyn kesäiltapäivässä, mutta jos sulla on nyt jotain sydämen päällä, mihin tarvit mun ja Janne Lehmosen apua, niin pistä viestiin 050 500 1719, niin voi olla tulevana perjantaina me mietitään se sisältö ja lähetetään se viesti sun puolesta. Nyt Alisa Syrjä, sen piti olla minä.

Pela sun kanssa täällä vielä ihan viimeisiä sanoja tässä vedellään, koska iltapäivä, kesäiltapäivä se lähenee loppuaan, kello 6 kun lähenee. Mutta huomenna taas täällä 2-6. Ja nyt annan teille seuraavanlaisen toimintakehotuksen, että kannattaa olla korvat höröllä. Nimittäin huomenna aamulla Energyn kesäaamujen Janne Lehmonen viettää syntymäpäivää. Ja edes toimintalehmonen itse ei tiedä, mitä kaikkea täällä hänellä on edessä. Ollaan kaikenmoista yllätystä hänelle tänne kehitelty. Että kannattaa olla kuulolla. Mutta sen lisäksi, jos et ole vielä ehtinyt, muistanut tai tohtinut laittaa hänelle viestiä, niin nyt on viimeiset hetket käsillä, koska kaikki, jotka laittaa hänelle onnitteluviestit roastin muodossa, tai ei ole pakko olla edes onnittelu, mutta Jannesta tai Jannelle roastia,

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olis tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua.
5: Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Hei, ketä maanantaina?
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille!
17: Autokeskus!
18: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
0: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoiset 300 euroa vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
0: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
0: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
6: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4. On sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid-duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid-duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid-duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
11: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
12: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
13: Päätimme ihan vaan palloilla.
12: Palloilla? Mitä ihmettä?
13: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
12: Mitä tarkoitat?
13: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Laskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
4: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnis.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
12: Aivensilla.
11: Niin just. Aivens vaihtoliising.
12: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
13: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Idea Park.
8: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kiva. Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo, varsinkin jos siihen kata kahvia
3: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Okei. Okay. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Perskule, eikö?

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy ylpeänä esittää. Uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only. Energy.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energy.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
6: hittivelho?
5: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
6: hittivelho.
5: Energy. Hit music only.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi. Energillä